0: kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na duks-nekretnine.hr.

0: kulture na otvorenom.
1: Projekcijom filma Očevina Pavela Pavlikovskog počeo je 32. Sarajevo Film Festival. Ove se godine za nagradu Srce Sarajeva natječe 51 film, od kojih čak 21 ima svjetsku premijeru, prenosi HRT. U kategoriji dugometražnog igranog filma natječe se jedan hrvatski predstavnik, film Male stvari Zvonimira Jurića. U kratkom metru Hrvatsku predstavlja film Zakrpa, dok su dugometražnoj i kratkometražnoj dokumentarnoj konkurenciji po 4 hrvatska naslova. Direktor festivala Jovan Marjanović.
2: Što se tiče same festivalske atmosfere, srž je dakle gledanje filmova zajedno i to je ono što će sigurno tako biti, jer karata za Sarajevo Film Festival skoro pa da više i nema, što su dobre vijesti, mada mi dodajemo stalno nove projekcije pa će biti za one najtraženije.
1: Festival će zatvoriti restaurirana verzija Oskarom nagrađenog filma Denisa Tanovića Ničija zemlja.
0: Budi malo kulturan.
1: Dobitnici nagrade Judita za 72. Splitsko ljeto su Marijan Nejašmić Banić za dramsko ostvarenje i Simon Krečić za glazbeno ostvarenje. Nagrade će im biti uručene početkom nove kazališne sezone, budući da je zbog požara u Omišu odgođena svečana dodjela nagrada, objavilo je Hrvatsko narodno kazalište u Splitu.
0: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Situacija na požarima u Dalmaciji konačno se smirila, uključujući i onaj posljednji na Dinari. Vatrogasci još neko vrijeme ostaju na terenu, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Taj vjetar se pojavi i podigne, to jednostavno je to tako, to će trajati par dana, tako uvijek će se pojavljivati izdimljavanja. Vrlo je bitno odmah to ugasiti da se ne raspamca. Ljudi jesu tamo cijelo vrijeme, međutim, ta vrućina su velike, sušenost je velika i jednostavno ne treba puno, mala iskra može napraviti veliki požar.
1: Državno odvjetništvo na području Lokve Rogoznice kod Omiša provelo je očevid. Požar je krenuo na šumskom predjelu da bi, nošen vjetrom, dosegnuo 23 km dužine i 1,5 km širine. Izgorjelo je oko 1000 hektara. Naloženo je izuzimanje snimki nadzornih kamera, snimanje opožarenog područja te fotografiranje uništenih objekata i vozila. Na mjestu očevida uzeti su materijalni uzorci. Naložena je i obdukcija pronađenog tijela i DNK analiza radi utvrđivanja identiteta. Zadarska policija provodi kriminalističko istraživanje nad osobama koje su osumnjičene za izazivanje požara na tom području. Glasnogovornica Ivana Grbin.
3: Naime, sinoć poslije 20 sati, nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osobe na širem benkovačkom području, policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo, te uhitili 4 osobe koje su dovedene u službene prostorije, u tijeku je nad njima kriminalističko istraživanje.
1: Vijest o uhićenjima komentirao je i glavni vatrogasni zapovjednik.
2: Mogu samo reći i potvrditi odličan rad naše policije, dakle i suradnju svih službi na terenu pa i građana, dakle tako to treba dalje i nastaviti i što prije sve počinjete naravno procesuirati.
1: 7 osoba ozlijeđenih u požaru u Omišu i dalje je hospitalizirano u splitskom KBC-u, od kojih su 4 na intenzivnom liječenju. Kirurg Ivan Utrobičić.
4: Sutra ćemo napraviti ponovo prevoje tih pacijenata, svih verificirati njihovo stanje i ukoliko bude stanje takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama čišćenja, odnosno odstranjivanje izgorene kože i rekonstrukcije tih defekata.
1: Jedna osoba primljena je u zagrebačku Klajićevu bolnicu te još 3 u kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre Milosrdnice. Voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja Tihana Magdić-Turković.
5: 2 muške osobe i 1 ženskoj osobi u dobi 18 do 46 godina. Svi su teško opečeni, u rasponu, znači imaju opečenu kožu u rasponu 40-50% do 70%. Svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak. Zapravo se borimo za njihov život, odnosno pokušavamo stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
1: Premijer Andrej Plenković kazao je da se požar u Omišu razvio munjevitom brzinom, no sve su službe brzo reagirale.
6: To je na jednom vrlo zgusnutom i u biti jako naseljenom prostoru. 27.000 ljudi u takvom požaru koji tako munjevito ide uz takav vjetar, uz noć, da je na kraju meni izrazito žao i nemam riječi, izražavam sućut i obitelji preminule osobe, da smo imali samo jednu žrtvu, to je nevjerojatna obrana.
1: Hrvatske ceste tijekom vikenda su za promet zatvorile omišku obilaznicu iz sigurnosnih razloga jer se prekinulo napajanje električnom energijom. Nakon što je financijsku pomoć Omišu i okolici najavio predsjednik vlade, čim bude završena procjena štete, 20.000 eura za pomoć u saniranju posljedica strašnog požara donirala je Pula. U trenucima ovakve tragedije moramo pokazati solidarnost i biti uz naše prijatelje iz Omiša, poručili su iz najvećeg istarskog grada, te poželjeli brz i uspješan oporavak svim ozlijeđenima.
0: Infosat otvorenog radija.
1: U Gospiću održan prosvjed zbog otpada.
0: Više za

0: Otvorenog radija.
1: U Gospiću je održan prosvjed zbog 37 tisuća tona nelegalno iskrcanog opasnog otpada na području tog grada. Suorganizator prosvjeda Ante Uvodić rekao je da će prosvjedi trajati sve dok se smeće ne odveze iz Gospića.
2: Prosvjed nema političke konotacije, prosvjed nema nikakvu drugu predrasudu, niti nikakav drugi cilj, osim vršiti pritisak na vlast, neučinkovitost vlasti koja nas je dovela u ovo stanje i jednostavno od toga Gospića koji je kroz medije bio prezentiran kao grad heroj, na kraju smo postali grad slučaj.
1: Drugi suorganizator prosvjeda Matejlić pozvao je na promjenu vlasti.
3: Ako ne prisilite ovu vlast, neučinkovitu, pokvarenu, nikakvu, bez ideje, bez snage, bez bilo čega, mi se nećemo iz ovoga zla izvući. I po meni, ova vlast na lokalnoj razini i na državnoj razini nema više nikakav legitimitet, svi su pali na liki.
1: Podršku prosvjedu dali su i oporbeni političari. Predsjednica stranke Odlučnost i pravednost Karolina Vidović Krišto u govoru je najprije izrazila sućut svima koji su stradali u požarima, te naglasila da je cijela Lika uz Dalmaciju.
4: Ali Andrej Plenković ide po požarištima, a nije došao ovamo. Zašto nije došao ovamo? Zato što se boji. Zato što je ovo djelo njegovih struktura. Oni kažu nisu znali. Neka nas samo ne vrijeđaju. Nek ne vrijeđaju naš zdrav razum.
1: Predsjednik stranke Jedino Hrvatska Tomislav Jonjić na prosvjedu je očekivao više ljudi. No to pokazuje da su Hrvatskom zavladali strah i apatija.
5: Vi najbolje znadete koliko je vaših sugrađana, koliko je vaših sumještana odlučilo ne doći danas ovdje zbog toga što se boje. Ili zbog toga što su uvjereni da u Hrvatskoj ništa nije moguće promijeniti, da Hrvatskom je definitivno i zauvijek zavladala korupcija, da je zauvijek zavladala klika koja Hrvatsku koristi kao kravu muzaru.
1: Saborska zastupnica Dalija Orešković poručila je da Gospić mora biti točka preokreta.
6: Jer je sada jasno da se te količine europskog smeća, koji se niti u Europi nema gdje zbrinuti, nisu mogle uvesti u Hrvatsku, a da iza toga nije stajala ne samo organizirana mafija, već mafija koja ima podršku i zaleđe u samom vrhu HDZ-ove vlasti. Zato ta HDZ-ova vlast mora otići.
1: Zbog otpada u Gospiću danas će biti održana izvanredna sjednica Saborskog odbora za zaštitu prirode i okoliša. Sjednica se trebala održati još u petak, ali je odgođena zbog velikog požara koji je u četvrtak navečer zahvatio Omiš. U vikendu iza nas katolički vjernici obilježili su blagdan Velike Gospe. Dan je to kada se tradicionalno hodočastuju Marijanska svetišta diljem Hrvatske, Aljmaš, Trsat, Sinj i Marija Bistrica, gdje je svetu misu predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
7: Vjernici ne dolaze Mariji kako bi pronašli uporište za teološke rasprave, nego zato što u njoj prepoznaju svoju majku. Ona ne zauzima Kristovo mjesto. Ona uvijek vodi k njemu, ali vodi poput majke, nježno i strpljivo, blizinom i šutnjom. Zato se pred Marijom ljudi usuđuju zaplakati, priznati vlastite slabosti i započeti ispočetka.
1: Riječki nadbiskup Mate Uzinić istaknuo je da mir počinje načinom na koji govorimo o drugima, a rat ne može biti rješenje sukoba u velikoj ljudskoj obitelji. Na misiju svetištu Majke Božje Trsatske osvrnuo se i na aktualne teme.
8: Nezakonito odloženi otpad u Gospiću kao i druge slične rane našeg okoliša izgleda da je ovo samo vrh sante. Upozoravaju nas koliko skupo može biti kad privatni interes postane važniji od dobra svih. Ovih dana dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhka taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali.
1: Na proslavu čudotvorne Gospe Sinjske posjeti nas gotovo 100.000 ljudi, kazao je gradonačelnik Sinja Miro Bulj.
9: Ovo je najsveti dan, mislim, mi smo naši pradjede u 715. mi slavimo Gospu kao zaštitu pratitelja nad pobjedom od Turcima 715. godine. I zbog toga je osnovana Sinjska alka, to je dio naše vjere, naše tradicije, naše obiteljskih vrijednosti, svega onoga što imamo je, znači, ovaj dan, naša zaštita čudotvorna Gospa Sinjska.
1: Blagdan je vjernicima čestitao i premijer Andrej Plenković.
10: Vjernicima čestitam blagdan Velike Gospe, uznesenja blažene Djevice Marije, blagdan koji brojni hrvatski vjernici izrazito vole, štuju. Mi smo danas ovdje u jednom od marijanskih svetišta na Trsatu i mnoštvo ljudi potvrđuje privrženost Hrvata svom identitetu i svojoj vjeri i nadam se da će svi lijepo i ugodno provesti ovaj blagdan.
1: U Hrvatsku stiže promjena vremena. Nakon izuzetno dugog toplinskog vala i sušnog razdoblja gotovo cijeloj zemlji danas prijeti grmljavinsko nevrijeme. Narančasti meteo alarm upaljen je za riječko područje zbog grmljavine, obilne kiše i moguće tuče. U ostalim krajevima, osim na krajnjem jugu, također izraženi pljuskovi s grmljavinom praćeni jakim vjetrom.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Rusija i Ukrajina i dalje razmjenjuju napade. Zelenski ponovio, nema predaje Donbasa.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Američki predsjednik Donald Trump poručuje da će, nakon što Iran bude poražen, proglasiti strateški hormuški tjesnac američkim teritorijem. Jednom kada porazimo Iran, a teško ga poražavamo, nedugo nakon toga ću proglasiti hormuški tjesnac američkim teritorijem. Držimo blokadu i nijedan brod ne može proći ako mi to ne želimo. Pozvao je Amerikance da prihvate nešto više cijene goriva kako bi spriječili da se Iran domogne nuklearnog oružja. S druge strane, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi izjavio je da će plovni put ostati iranski i da će blokada ostati na snazi sve dok Sjedinjene Države ne bude te koje će priznati poraz. Iz Teherana kažu da se ne namjeravaju još vratiti pregovorima sa SAD-om, ali da bi pregovori između Irana i Omana o budućem upravljanju hormuškim tjesnacem mogli uskoro doći do svog zaključka. Marokanska policija presrala je 100 migranata koji su pokušali ući u španjolsku sjevernoafričku enklavu Ceutu. Prije 2 tjedna na španjolske teritorije ušlo više od 70.000 ljudi. Iz marokanske vlade poručuju da prate objave na društvenim mrežama u kojima se ponovno poziva na masovni prelazak granice. Stoga su najavili kazneni progon organizatora. Probleme sa požarima nema samo Mediteran, već i sjever Europe. Na istoku Belgije, u blizini njemačke granice, gori gotovo 3000 hektara parka prirode. Vlasti su požar opisale kao najveći u modernoj povijesti Belgije. Stotine stanovnika je evakuirano. Država je od EU zatražila pomoć u zrakoplovima za gašenje vatre. Spasilačke ekipe u Indoneziji tragaju za preživjelima u potresu magnitude 7,7 po Richteru, koji je pogodio tu zemlju i odnio najmanje 47 života. Prva izvješća je zabilježila su više desetaka naknadnih podrhtavanja i stotine teško oštećenih zgrada. Libanonsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da je najmanje 11 ljudi ubijeno u izraelskim napadima na jugu Libanona. Nazvali su ih najsmrtonosnijim napadima u zadnjih nekoliko tjedana otkako je zemlja pristala na mirovni okvir sa Izraelom, kojem je posredovao SAD. Ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u izjavi na X-u optužio je Hezbollah za kršenje primirja i napad na izraelske vojnike, od kojih je 3 ozlijeđeno. Vojska je odgovorila napadom na terorističko sjedište Hezbollaha, tek je kasnije saznala da je Hezbollah namjerno smjestio civile u taj vojni kompleks, kažu iz Netanjahua ureda. Izraelska vojska priopćila je da je ubila Alija Samira Al-Hadža Hasana, zapovjednika elitne jedinice Hezbollaha. Politički vođa Hamasa Halil al-Haya putuje u Kairo na razgovore sa egipatskim dužnosnicima kako bi razgovarao o primirju u Gazi. Njegov dolazak prethodi planiranom posjetu Jareda Kushnera, izaslanika američkog predsjednika Donalda Trumpa, Izraelu i Egiptu. Kushnerov posjet održat će se ovog tjedna u nastojanju da se približe stavovi dviju strana oko plana za Gazu, kojeg je Izrael odbacio. Teška prometna nesreća u Mađarskoj, 12 osoba je poginulo, najmanje 10 ih je teško ozlijeđeno u prevrtanju poljskog autobusa na autocesti na istoku zemlje. Državna novinska agencija javlja da je u autobusu bilo 57 putnika i 2 vozača. Unesrećeni su prevezeni u bolnice, a iz Poljske je poslan zamjenski autobus po preživjele putnike. Mađarski ministar unutarnjih poslova potvrdio je da je uhićen vozač autobusa koji je sudjelovao u nesreći. Nakon nesreće dionica autoceste zatvorena je zbog očevida i spašavanja putnika. Nemirno je na istoku Europe. Rusi su izveli raketni napad na Kijev koji je izazvao požare u 2/4 ukrajinske metropole. Gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu je objavio da je izgorilo nekoliko automobila, a gradska vojna uprava izvijestila je da je jedna osoba ozlijeđena. Ukrajinske snage napale su ciljeve u Moskovskoj oblasti. Na meti je bilo nekoliko gradova kao i skladište velikog ruskog internetskog trgovca pokraj Moskve, u kojem je nakon napada izbio požar. Zapaljen je jedan proizvodno-logistički kompleks. Njemačka vlada od sljedeće godine planira pekarnicama, slastičarnicama i knjižnicama dozvoliti rad nedjeljom. Plan je to ublažavanja restrikcija, a Trgovinski savez traži da se zadnjeg dana u tjednu otvore i trgovine. Time vlada želi potaknuti potrošnju zbog gospodarske stagnacije u zemlji. S druge strane su sindikati, ali i ustav u kojem je nedjelja zaštićena kao dan odmora.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Osijek s 3 pobjede na vrhu HNL-a. Vrijeme, stižu oblaci, kiša i grmljavina.
0: Više za koju minutu.
2: To je Solin, dobra večer.
3: Dobra večer.
2: Eto da.
3: What's up?

0: Infosat otvorenog radija.
1: Osijek je u trećem kolu HNL-a pobijedio Lokomotivu s 1-0. Osijek je bio dominantan tokom cijele utakmice, no tek u sudačkoj nadoknadi Arnel Jakupović donosi pobjedu svojoj momčadi. Pobjedom je Osijek ostao prvi na tablici sa maksimalnih 9 bodova, dok su Lokosi ostali na 6. Trener Osijeka Federico Besson.
2: I'm so happy, especially for the players, for the team.
1: Jako sam sretan, posebno zbog igrača i momčadi, nekoliko nakon današnje igre koja je bila sjajna pred domaćim ljudima. Veliko hvala navijačima. Osjetili smo ih od prve do zadnje minute. Zabili smo kasni gol, zaslužili smo ga puno ranije, no to je nogomet, nekad se tako dogodi. Osijek je na početku sezone u izvrsnoj formi koju treba nastaviti u sljedećoj utakmici protiv Hajduka. Tri utakmice i tri pobjede. Jako sam sretan zbog svih. Ovo će biti teška utakmica, moramo otići u Split i ako želimo nešto uzeti tamo, moramo se dobro pripremiti, jer kako svi znaju, Hajduk je top momčad. Nogometaš Osijeka Senad Mustafić.
3: Nevjerovatno kako smo danas igrali, lijep osjećaj, vrlo smo sretni svi. Nismo imali sreće, probali smo šutati, ali nismo uspjeli dati gol. Hvala Bogu da smo u zadnjoj minuti ona zabio gol, to je bio baš prelijepo.
1: Lokomotiva je u trećoj utakmici doživjela prvi poraz. Nakon utakmice trener Nikica Jelavić.
4: Nažalost, primili smo gol u najgorim trenucima, u 90. minuti. Iako treba priznati reći da je Osijek bio bolji od prve minute i bilo bi stvarno nezasluženo da je završilo neriješeno. Nismo dobro izgledali i jednostavno smo bili bezenergični, Osijek se nametnuo.
1: Pobjedu na domaćem terenu upisala je i Istra, koja je bila bolja od Slaven Belupa s 3-0. Treći je to poraz za goste iz Koprivnice, koji se zajedno sa Rudešom nalaze na dnu tablice. U prvoj utakmici trećeg kola Dinamo je na Maksimiru uvjerljivo nadigrao povratnika u HNL s 4-0. Jere Hribar nije uspio ući u finale na 50 metara slobodno na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. U polufinalu je završio ukupno 10. s vremenom od 21 sekunde i 77 stotinki, a finale mu je promaklo za svega 5 stotinki. Amina Kajtas Pinjo ušla je u polufinale na 200 metara leptir. U kvalifikacijama je imala 15. vrijeme, dovoljno za plasman jer natjecanje nastavljaju 16 najboljih. Na europskom prvenstvu u gimnastici u Zagrebačkoj areni ruskinja Angelina Melnikova osvojila je 3 nove medalje, zlato u preskoku te broncu na gredi i na parteru.
5: I just felt so happy that I'm here finally because I still can't believe that I'm here.
1: Na kraju sam sretna s medaljama jer nisam vjerovala da ću biti ovdje zbog puno problema sa vizom. Zahvalna sam što sam uopće ovdje. Srebro na parteru uzela je francuskinja Elena Kolas, a zlato Talijanka Manila Esposito. Na dvovisinskim ručama zlato ide Njemici Helen Kevrić, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, koja je prvi put nastupila na nekom natjecanju u Hrvatskoj.
6: Feeling very good. I'm very happy that I just this routine and that I win gold because it was a hard
1: time. Jako sam sretna što sam osvojila zlatnu medalju. Iza mene su teški mjeseci i zato sam jako zadovoljna što sam se vratila. Rukometaši Zagreba osvojili su drugo mjesto na pripremnom turniru pred nadolazeću sezonu. Hrvatski prvak u finalu Fresh Corner Kupa u Mađarskoj Tatabanji izgubio je od poljskog Kelcea rezultatom 26-29. Trener Hrvoje Horvat bio je zadovoljan viđenim na terenu.
7: Pa ušli smo malo nervozno u utakmicu, tih jedno prvih 15 minuta smo napravili jako puno tehničkih grešaka, što je naravno ekipa ko Kilce znalački iskoristila. Dogovorili smo se onda na poluvremenu da ćemo ići loptu po loptu, gol po gol, a polako smo se vraćali u utakmicu. Evo, na kraju možemo biti zadovoljni, možemo uzdignute glave put Zagreba.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: kulture na otvorenom.
1: Projekcijom filma Očevina Pavela Pavlikovskog počeo je 32. Sarajevo Film Festival. Ove se godine za nagradu Srce Sarajeva natječe 51 film, od kojih čak 21 ima svjetsku premijeru, prenosi HRT. U kategoriji dugometražnog igranog filma natječe se jedan hrvatski predstavnik, film Male stvari Zvonimira Jurića. U kratkom metru Hrvatsku predstavlja film Zakrpa, dok su dugometražnoj i kratkometražnoj dokumentarnoj konkurenciji po 4 hrvatska naslova. Direktor festivala Jovan Marjanović.
2: Što se tiče same festivalske atmosfere, srž je dakle gledanje filmova zajedno i to je ono što će sigurno tako biti, jer karata za Sarajevo Film Festival skoro pa da više i nema, što su dobre vijesti, mada mi dodajemo stalno nove projekcije pa će biti za one najtraženije.
1: Festival će zatvoriti restaurirana verzija Oskarom nagrađenog filma Denisa Tanovića Ničija zemlja.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Dobitnici nagrade Judita za 72. Splitsko ljeto su Marijan Nejašmić-Banić za dramsko ostvarenje i Simon Krečić za glazbeno ostvarenje. Nagrade će im biti uručene početkom nove kazališne sezone, budući da je zbog požara u Omišu odgođena svečana dodjela nagrada, objavilo je Hrvatsko narodno kazalište u Splitu.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: I još o vremenu danas. Postupno jače na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom poslije podne i navečer, s kišom i pljuskovima praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u zapadnim krajevima. Na kopnu će većinom puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prolazno uz nestabilnosti i jak s olujnim udarima. Na Jadranu slabo i umjereno jugo sredinom dana, okrećena jugozapadni vjetar, prolazno i jak sjeverozapadnjak s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 stupnjeva. Biometeorološke prilike će zbog dolaska frontalnog poremeća s naoblačenjem i oborinama biti u pogoršanju, a promjene će se najkasnije osjetiti na jugu zemlje. Meteoropati mogu osjećati pojačan umor, slabiju koncentraciju i nervozu, a uz lokalne nestabilnosti mnogima može biti narušeno raspoloženje. Kroničnim bolesnicima se postojeće tegobe mogu pojačati, pa im se savjetuje pridržavanje terapije i uputa liječnika.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Činjenica. Najčešće žensko ime je Marija. Činjenica. Najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni. Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, slušate Otvoreno.
2: Nakon dva burna dana, požar je u Dalmaciji pod kontrolom. U Gospiću je održan prosvjed zbog otpada. SAD i Iran nastavljaju s prepucavanjem oko Hormuza. Osijek s 3 pobjede na vrhu HNL-a. Vrijeme, stižu oblaci, kiša i grmljavina.
0: Otvoreno.
2: Situacija na požarima u Dalmaciji konačno se smirila, uključujući i onaj posljednji na Dinari. Vatrogasci još neko vrijeme ostaju na terenu, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Taj vjetar se pojavi i podigne, to jednostavno je to tako, to će trajati par dana, tako uvijek će se pojavljivati izdimljavanja. Vrlo je bitno odmah to ugasiti da se ne rasplamsa. Ljudi jesu tamo cijelo vrijeme, međutim, evo, ta vrućina su velike, sušenost je velika i jednostavno ne treba puno, mala iskra može napraviti veliki požar.
2: Državno odvjetništvo na području Lokve Rogoznice kod Omiša provelo je očevid. Požar je krenuo na šumskom predjelu da bi, nošen vjetrom, dosegnuo 23 km dužine i 1,5 km širine. Izgorjelo je oko 1000 hektara. Naloženo je izuzimanje snimki nadzornih kamera, snimanje opožarenog područja te fotografiranje uništenih objekata i vozila. Na mjestu očevida uzeti su materijalni uzorci. Naložena je i obdukcija pronađenog tijela i DNK analiza radi utvrđivanja identiteta. Zadarska policija provodi kriminalističko istraživanje nad osobama koje su sumnjičene za izazivanje požara na tom području. Glasnogovornica Ivana Grbin.
4: Naime, sinoć poslije 20 sati, nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osobe na širem benkovačkom području, policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo, te uhitili 4 osobe koje su dovedene u službene prostorije, u tijeku je nad njima kriminalističko istraživanje.
2: Vijest o uhićenjima komentirao je i glavni vatrogasni zapovjednik.
3: Mogu samo reći i potvrditi odličan rad naše policije, dakle i suradnju svih službi na terenu pa i građana, dakle tako to treba dalje i nastaviti i što prije sve počinjenice naravno procesuirati.
2: 7 osoba ozlijeđenih u požaru u Omišu i dalje je hospitalizirano u splitskom KBC-u, od kojih su 4 na intenzivnom liječenju. Kirurg Ivan Utrobičić.
5: Sutra ćemo napraviti ponovo prevoje tih pacijenata, svih verificirati njihovo stanje i ukoliko bude stanje takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama čišćenja, odnosno odstranjivanje izgorene kože i rekonstrukcije tih defekata.
2: Jedna osoba primljena je u zagrebačku Klajićevu bolnicu te još 3 u kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre Milosrdnice. Voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja Tihana Magdić-Turković.
6: 2 muške osobe i 1 ženskoj osobi u dobi 18 do 46 godina. Svi su teško opečeni, u rasponu, znači imaju opečenu kožu u rasponu 40-50% do 70%. Svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak. Zapravo se borimo za njihov život, odnosno pokušavamo stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
2: Premijer Andrej Plenković kazao je da se požar u Omišu razvio munjevitom brzinom, no sve su službe brzo reagirale.
7: To je na jednom vrlo zgusnutom i u biti jako naseljenom prostoru. 27.000 ljudi u takvom požaru koji tako munjevito ide uz takav vjetar, uz noć, da je na kraju meni izrazito žao i nemam riječi, izražavam sućut i obitelji preminule osobe, da smo imali samo jednu žrtvu, to je nevjerojatna obrana.
2: Hrvatske ceste tijekom vikenda su za promet zatvorile omišku obilaznicu iz sigurnosnih razloga jer se prekinulo napajanje električnom energijom. Nakon što je financijsku pomoć Omišu i okolici najavio predsjednik vlade, čim bude završena procjena štete, 20.000 eura za pomoć u saniranju posljedica strašnog požara donirala je Pula. U trenucima ovakve tragedije moramo pokazati solidarnost i biti uz naše prijatelje iz Omiša, poručili su iz najvećeg istarskog grada, te poželjeli brz i uspješan oporavak svim ozlijeđenima.
0: Otvoreno.
2: U Gospiću je održan prosvjed zbog 37.000 tona nelegalno iskrcanog opasnog otpada na području tog grada. Suorganizator prosvjeda Ante Uvodić rekao je da će prosvjedi trajati sve dok se smeće ne odveze iz Gospića.
8: Prosvjed nema političke konotacije, prosvjed nema nikakvu drugu predrasudu, niti nikakav drugi cilj, osim vršiti pritisak na vlast, neučinkovitost vlasti koja nas je dovela u ovo stanje i jednostavno od toga Gospića koji je kroz medije bio prezentiran kao grad heroj, na kraju smo postali grad slučaj.
2: Drugi suorganizator prosvjeda Matej Ilić pozvao je na promjenu vlasti.
9: Ako ne prisilite ovu vlast, neučinkovitu, pokvarenu, nikakvu, bez ideje, bez snage, bez bilo čega, Mi se nećemo iz ovoga zla izvući. I po meni, ova vlast na lokalnoj razini i na državnoj razini nema više nikakav legitimitet, svi su pali na liki.
2: Podršku prosvjedu dali su i oprobeni političari. Predsjednica stranke Odlučnost i pravednost Karolina Vidović Krišto u govoru je najprije izrazila sućut svima koji su stradali u požarima, te naglasila da je cijela Lika uz Dalmaciju.
10: Ali Andrej Plenković ide po požarištima, a nije došao ovamo. Zašto nije došao ovamo? Zato što se boji. Zato što je ovo djelo njegovih struktura. Oni kažu nisu znali. Neka nas samo ne vrijeđaju. Nek ne vrijeđaju naš zdrav razum.
2: Predsjednik stranke Jedino Hrvatska Tomislav Jonjić na prosvjedu je očekivao više ljudi. No to pokazuje da su Hrvatskom zavladali strah i apatija.
11: Vi najbolje znadete koliko je vaših sugrađana, koliko je vaših sumještana odlučilo ne doći danas ovdje zbog toga što se boje. Ili zbog toga što su uvjereni da u Hrvatskoj ništa nije moguće promijeniti, da Hrvatskom je definitivno i zauvijek zavladala korupcija, da je zauvijek zavladala klika koja Hrvatsku koristi kao kravu muzaru.
2: Saborska zastupnica Dalija Orešković poručila je da Gospić mora biti točka preokreta.
12: Jer je sada jasno da se te količine europskog smeća, koji se niti u Europi nema gdje zbrinuti, nisu mogle uvesti u Hrvatsku, a da iza toga nije stala ne samo organizirana mafija, već mafija koja ima podršku i zaleđe u samom vrhu HDZ-ove vlasti. Zato ta HDZ-ova vlast mora otići.
2: Zbog otpada u Gospiću danas će biti održana izvanredna sjednica Saborskog odbora za zaštitu prirode i okoliša. Sjednica se trebala održati još u petak, ali je odgođena zbog velikog požara koji je u četvrtak navečer zahvatio Omiš. U vikendu iza nas katolički vjernici obilježili su blagdan Velike Gospe. Dan je to kada se tradicionalno hodočastuju Marijanska svetišta diljem Hrvatske, Aljmaš, Trsat, Sinj i Marija Bistrica, gdje je svetu misu predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
13: Vjernici ne dolaze Mariji kako bi pronašli uporište za teološke rasprave, nego zato što u njoj prepoznaju svoju majku. Ona ne zauzima Kristovo mjesto. Ona uvijek vodi k njemu, ali vodi poput majke, nježno i strpljivo, blizinom i šutnjom. Zato se pred Marijom ljudi usuđuju zaplakati, priznati vlastite slabosti i započeti ispočetka.
2: Riječki nadbiskup Mate Uzinić istaknuo je da mir počinje načinom na koji govorimo o drugima, a rat ne može biti rješenje sukoba u velikoj ljudskoj obitelji. Na misiju svetištu Majke Božje Trsatske osvrnuo se i na aktualne teme.
14: Nezakonito odloženi otpad u Gospiću kao i druge slične rane našeg okoliša izgleda da je ovo samo vrh sante. Upozoravaju nas koliko skupo može biti kad privatni interes postane važniji od dobra svih. Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali.
2: Na proslavu čudotvorne Gospe Sinjske posjeti nas gotovo 100.000 ljudi, kazao je gradonačelnik Sinja Miro Bulj.
15: Ovo je najsveti dan, mislim, mi smo naši pradjedovi 715. mi slavimo Gospu kao zaštitu pratitelja nad pobjedom Turcima 715. godine. Zbog toga je osnovana Sinjska alka, to je dio naše vjere, naše tradicije, naše obiteljskih vrijednosti, svega onoga što imamo je, znači, ovaj dan, naša zaštita čudotvorna Gospa Sinjska.
2: Blagdan je vjernicima čestitao i premijer Andrej Plenković.
16: Vjernicima čestitam blagdan Velike Gospe, Uznesenja Blažene Djevice Marije, blagdan koji brojni hrvatski vjernici izrazito vole, štuju. Mi smo danas ovdje u jednom od marijanskih svetišta na Trsatu i mnoštvo ljudi potvrđuje privrženost Hrvata svom identitetu i svojoj vjeri i nadam se da će svi lijepo i ugodno provesti ovaj blagdan.
2: U Hrvatsku stiže promjena vremena. Nakon izuzetno tugog toplinskog vala i sušnog razdoblja gotovo cijeloj zemlji danas prijeti grmljavinsko nevrijeme. Narančasti meteo alarm upaljen je za riječko područje zbog grmljavine, obilne kiše i moguće tuče. U ostalim krajevima, osim na krajnjem jugu, također izraženi pljuskovi s grmljavinom praćeni jakim vjetrom.
0: Otvoreno.
2: Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će, nakon što Iran bude poražen, proglasiti strateški hormuški tjesnac američkim teritorijem. Jednom kada porazimo Iran, a teško ga poražavamo, nedugo nakon toga ću proglasiti hormuški tjesnac američkim teritorijem. Držimo blokadu i nijedan brod ne može proći ako mi to ne želimo. Pozvao je Amerikance da prihvate nešto više cijene goriva kako bi spriječili da se Iran domogne nuklearnog oružja. S druge strane, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi izjavio je da će plovni put ostati iranski i da će blokada ostati na snazi sve dok Sjedinjene Države ne bude te koje će priznati poraz. Iz Teherana kažu da se ne namjeravaju još vratiti pregovorima sa SAD-om, ali da bi pregovori između Irana i Omana o budućem upravljanju Hormuškim tjesnacem mogli uskoro doći do svog zaključka. Marokanska policija presrela je 100 migranata koji su pokušali ući u španjolsku sjevernoafričku enklavu Ceutu. Prije 2 tjedna na španjolski teritorij ušlo više od 70.000 ljudi. Iz marokanske vlade poručuju da prate objave na društvenim mrežama u kojima se ponovno poziva na masovni prelazak granice. Stoga su najavili kazneni progon organizatora. Probleme sa požarima nema samo Mediteran, već i sjever Europe. Na istoku Belgije, u blizini njemačke granice, gori gotovo 3000 hektara parka prirode. Vlasti su požar opisale kao najveći u modernoj povijesti Belgije. Stotine stanovnika je evakuirano. Država je od Europske unije zatražila pomoć u zrakoplovima za gašenje vatre. Spasilačke ekipe u Indoneziji tragaju za preživjelima u potresu magnitude 7,7 po Richteru, koji je pogodio tu zemlju i odnio najmanje 47 života. Prva izvješća zabilježila su više desetaka naknadnih podrhtavanja i stotine teško oštećenih zgrada. Libanonsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da je najmanje 11 ljudi ubijeno u izraelskim napadima na jugu Libanona. Nazvali su ih najsmrtonosnijim napadima u zadnjih nekoliko tjedana otkako je zemlja pristala na mirovni okvir sa Izraelom, kojem je posredovao SAD. Ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u izjavi na X-u optužio je Hezbollah za kršenje primirja i napad na izraelske vojnike, od kojih je troje ozlijeđeno. Vojska je odgovorila napadom na terorističko sjedište Hezbollaha, tek je kasnije saznala da je Hezbollah namjerno smjestio civile u taj vojni kompleks, kažu iz Netanjahua ureda. Izraelska vojska priopćila je da je ubila Alija Samira Al-Hadža Hasana, zapovjednika elitne jedinice Hezbollaha. Politički vođa Hamasa Halil al-Haya putuje u Kairo na razgovore sa egipatskim dužnosnicima kako bi razgovarao o primirju u Gazi. Njegov dolazak prethodi planiranom posjetu Jareda Kushnera, izaslanika američkog predsjednika Donalda Trumpa, Izraelu i Egiptu. Kushnerov posjet održat će se ovog tjedna u nastojanju da se približe stavovi dviju strana oko plana za Gazu, kojeg je Izrael odbacio. Teška prometna nesreća u Mađarskoj, 12 osoba je poginulo, najmanje 10 ih je teško ozlijeđeno u prevrtanju poljskog autobusa na autocesti na istoku zemlje. Državna novinska agencija javlja da je u autobusu bilo 57 putnika i 2 vozača. Unesrećeni su prevezeni u bolnice, a iz Poljske je poslan zamjenski autobus po preživjele putnike. Mađarski ministar unutarnjih poslova potvrdio je da je uhićen vozač autobusa koji je sudjelovao u nesreći. Nakon nesreće dionica autoceste zatvorena je zbog očevida i spašavanja putnika. Nemirno je na istoku Europe. Rusi su izveli raketni napad na Kijev koji je izazvao požare u 2/4 ukrajinske metropole. Gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu je objavio da je izgorilo nekoliko automobila, a gradska vojna uprava izvijestila je da je jedna osoba ozlijeđena. Ukrajinske snage napale su ciljeve u Moskovskoj oblasti. Na meti je bilo nekoliko gradova kao i skladište velikog ruskog internetskog trgovca pokraj Moskve, u kojem je nakon napada izbio požar. Zapaljen je jedan proizvodno-logistički kompleks. Njemačka vlada u sljedeće godine planira pekarnicama, slastičarnicama i knjižnicama dozvoliti rad nedjeljom. Plan je to ublažavanja restrikcija, a Trgovinski savez traži da se zadnjeg dana u tjednu otvore i trgovine. Time vlada želi potaknuti potrošnju zbog gospodarske stagnacije u zemlji. S druge strane su sindikati, ali i ustav u kojem je nedjelja zaštićena kao dan odmora. Sport. Osijek je u 3. kolu HNL-a pobjedio Lokomotivu s 1-0. Osijek je bio dominantan tokom cijele utakmice, no tek u sudačkoj nadoknadi Arnel Jakupović donosi pobjedu svojoj momčadi. Pobjedom je Osijek ostao prvi na tablici sa maksimalnih 9 bodova, dok su Lokosi ostali na 6. Trener Osijeka Federico Besson.
17: I'm so happy, especially for the players, for the team.
2: Jako sam sretan, posebno zbog igrača i momčadi. Nakon današnje igre koja je bila sjajna pred domaćim ljudima, veliko hvala navijačima. Osjetili smo ih od prve do zadnje minute. Zabili smo kasni gol, zaslužili smo ga puno ranije, no to je nogomet, nekad se tako dogodi. Osijek je na početku sezone u izvrsnoj formi koju treba nastaviti u sljedećoj utakmici protiv Hajduka. 3 utakmice i 3 pobjede. Jako sam sretan zbog svih. Ovo će biti teška utakmica, moramo otići u Split i ako želimo nešto uzeti tamo, moramo se dobro pripremiti jer, kako svi znaju, Hajduk je top momčad. Nogometaš Osijeka Senad Mustafić.
18: Nevjerovatno kako smo danas igrali. Lijep osjećaj, vrlo smo sretni, svi. Nismo imali sreće, ono, probali smo šutati, ali nismo uspjeli dati go. Hvala Bogu da smo u zadnjoj minuti nas zabio go, to je bio baš prelijepo.
2: Lokomotiva je u trećoj utakmici doživjela prvi poraz nakon utakmice, trener Nikica Jelavić.
19: Nažalost, primili smo gol u najgorim trenucima, jeli, u 90. minuti. Iako treba priznati reći da je Osijek bio bolji od prve minute i bilo bi stvarno nezasluženo da je da je završilo neriješeno. Nismo dobro izgledali i jednostavno smo bili bezenergični, Osijek se nametnuo.
2: Pobjedu na domaćem terenu upisala je i Istra, koja je bila bolja od Slaven Belupa s 3-0. Treći je to poraz za goste iz Koprivnice, koji se zajedno sa Rudešom nalaze na dnu tablice. U prvoj utakmici trećeg kola Dinamo je na Maksimiru uvjerljivo nadigrao povratnika u HNL s 4-0. Jere Hribar nije uspio ući u finale na 50 metara slobodno na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. U polufinalu je završio ukupno 10. s vremenom od 21 sekunde i 77 stotinki, a finale mu je promaklo za svega 5 stotinki. Amina Kajta Spinjo ušla je u polufinale na 200 metara leptir. U kvalifikacijama je imala 15. vrijeme, dovoljno za plasman jer natjecanje nastavljaju 16 najboljih. Na europskom prvenstvu u gimnastici u Zagrebačkoj areni Ruskinja Angelina Melnikova osvojila je 3 nove medalje, zlato u preskoku te broncu na gredi i na parteru.
20: I just felt so happy that I'm here finally because I still can't believe that I'm here.
2: Na kraju sam sretna s medaljama jer nisam vjerovala da ću biti ovdje zbog puno problema sa vizom. Zahvalna sam što sam uopće ovdje. Srebro na parteru uzela je Francuskinja Elena Kolas, a zlato Talijanka Manila Esposito. Na dvovisinskim ručama zlato ide Njemici Helen Kevrić, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, koja je prvi put nastupila na nekom natjecanju u Hrvatskoj.
21: Feeling very good. I'm very happy that I just this routine and that I win gold because it was a hard time.
2: Jako sam sretna što sam osvojila zlatnu medalju. Iza mene su teški mjeseci i zato sam jako zadovoljna što sam se vratila. Rukometaši Zagreba osvojili su drugo mjesto na pripremnom turniru pred nadolazeću sezonu. Hrvatski prvak u finalu Fresh Corner Kupa u Mađarskoj Tatabanji izgubio je od poljskog Kelcea rezultatom 26-29. Trener Hrvoje Horvat bio je zadovoljan viđenim na terenu.
22: Pa ušli smo malo nervozno u utakmicu, tih jedno prvih 15 minuta smo napravili jako puno tehničkih grešaka, što je naravno ekipa ko Kilce znalački iskoristila. Dogovorili smo se onda na poluvremenu da ćemo ići loptu po loptu, gol po gol, a polako smo se vraćali u utakmicu. Evo, na kraju možemo biti zadovoljni, možemo uzdignute glave put Zagreba.
2: Vrijeme. I još o vremenu danas. Postupno jače na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom poslijepodne i navečer, s kišom i pljuskovima praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u zapadnim krajevima. Na kopnu će većinom puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prolazno uz nestabilnosti i jak s olujnim udarima. Na Jadranu slabo i umjereno jugo sredinom dana, okrećena jugozapadni vjetar, prolazno i jak sjeverozapadnjak s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 stupnjeva. Biometeorološke prilike će zbog dolaska frontalnog poremećaja s naoblačenjem i oborinama biti u pogoršanju, a promjene će se najkasnije osjetiti na jugu zemlje. Meteoropati mogu osjećati pojačan umor, slabiju koncentraciju i nervozu, a uz lokalne nestabilnosti mnogima može biti narušeno raspoloženje. Kroničnim bolesnicima se postojeće tegobe mogu pojačati, pa im se savjetuje pridržavanje terapije i uputa liječnika.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno je realizirao Slame Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.
23: Otvoreni.
0: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Nakon dva burna dana požari u Dalmaciji pod kontrolom. U Gospiću održan prosvjed zbog otpada. SAD i Iran nastavljaju s prepucavanjem oko Hormuza. Osijek s 3 pobjede na vrhu HNL-a. Vrijeme, stižu oblaci, kiša i grmljavina.
0: Najviši hrvatski svjetionik visok je 42 metra.
2: Činjenica.
0: Najveća dubina Jadrana.

Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Jennifer Lopez i njezin kolega David Guetta, Save Me Tonight.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Dux Nekretnine.
0: U Vukovaru je trenutno 17 stupnjeva, u Zagrebu 18, u Karlovcu 19 stupnjeva, Pula ima 25, u Novalji 23, u Šibeniku je 21, danas maksimalna temperatura 34, ali danas poslije podne u cijeloj Hrvatskoj očekuje se kiša.
3: Ja sam Matea Sunđi, 6 sati je dobro jutro. Novi radni tjedan pred nama, koji je pred nama, donosi dosta tema, pa ih idemo čuti. Od sutra poskupljuje gorivo, 4 osoba uhićeno za podmetanje požara na zadarskom području. U Omišu se nakon strašnog požara zbraja šteta, a prijave za štete trajaće 15 dana. Mlade barakude, prvaci su Europe u borbi za zlato, Hrvatska u 20 pobjedila je Španjolce. Naslove europske prvakinje osvojila i naša Sara Kolak u bacanju koplja.
0: Jej, bravo za Saru, lijepe vijesti, bar dio vijesti je lijep. Hvala ti Mateja, čujemo se danas malo kasnije.
1: Hrvatska se budi.

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Hey ho, dobro jutro. Zagazili smo u ponedjeljak, 6 sati i 1 minuta je, datum je 17.8. Mislio sam da je bilo zgodno krenuti ovaj današnji dan i općenito cijele nove radne pobjede sa inspiracijskom porukom od Tanje koja nam se javila prošli tjedan, negdje oko četvrtka.
2: Putujem na posao, naravno, šta ću drugo. Ovaj današnji dan više ne brojim, gotov je.
1: Evo, to je inspiracija koju svi trebamo u rano jutro. Dobro jutro!

0: Alex Warren, Fever Dream, 6.20 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Malo prije smo imali Đurđicu koja se javila da treba neku dizelicu za početak radnog dana i za kraj godišnjeg odmora, pa je dobila Rihannu Work, nadam se da je upalilo.
1: Ja mislim da je, jer upalilo je na više strana, kaže poruka, ne znam za gospođu, ali ova Rihanna je mene digla iz mrtvih, to imamo s jedne strane. Onda imamo Andriju koji kaže, dobro jutro, u vezi gospođe jel, koja je tražila dizalicu, ja imam jednu viška, pa evo nek se slobodno javi.
0: A čovjek prodaje dizalicu.
1: Očito čovjek prodaje dizalicu, pa evo treba spojit ćemo Andrija.
0: Cijenimo trud.
1: I imamo s treće strane Manuelu koja kaže, dobro jutro, ja bi žestoko, ali čašicu rakije, danas se vraćam nakon 2 tjedna godišnjeg, šefe, još nisam nervozna.
0: Okay. Dobro, 2 tjedna je neki... kao sweet spot.
1: Kao klasik, ali da, još 2 i bit će dobro.
0: Imam ja još nešto za sve vas kojima treba neki oblik motivacije nakon povratka s godišnjeg. Samo mi daj sekundu, 2 da nešto pripremim.
2: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
3: Narodne novine.
4: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
4: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
3: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
4: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
2: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
1: Prometni centar otvorenog, dobili smo jednu poruku, kaže, javljam u smjeru mora, prema Zagrebu je velika kolona, mi smo u Karlovcu, idemo mic po mic, tako da oprez svim vozačima, računajte na to. I stigla je poruka, na putu sam na more, idemo preko graničnog prijelaza Aržano pa sve do Baške Vode, zanima me stanje na putu zbog požara, da li je sve ok. Što se tiče tog dijela, trebalo bi biti to sve, trebalo bi sve biti to u redu.
0: Ne bi trebalo biti nekih specijalnih čekanja za tebe.
1: Da, ali informacija, evo što se tiče omiške obilaznice, trenutno da je zatvorena za sve zbog posljedica požara. Tu smo na 0800-335-6, ako imate nešto za dojaviti, ostavljajte svoje poruke i sretan put.
0: Sretno dalje uz otvoreni, da se još malo vratimo na sve vas kojima je danas prvi radni dan nakon povratka s godišnjeg. Imam još jednu verziju Rihanna i Work koju puštam jako, jako rijetko. Skoro sam i zaboravio da ovo imam.
1: Da, ovo je možda i bolje.
0: Ovo je jedna ovako polka verzija Rihanne i Work, Work, Work, Work, Work, pa uživaj u ovom i dobro jutro. Hop, hop. I 3, 2, 1.

0: Ovo je čovjek koji se zove Dave i njegova stvar Rain Dance, a uskoro ide Robin Schulz i AM to PM. Vedrni Kassandra ovdje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Malo prije pustili smo i polka verziju Rihane, Work, pjesma koja može poslužiti kao super himna za sve vas kojima je danas prvi dan radni nakon povratka s godišnjeg.

0: je danas, bar svi, pokretne stepenice zovemo pokretenske stepenice.
1: Bit ćemo za uvijek.
0: Evo, ako ste danas na pokretnim stepenicama, reci im baš te pokretenske stepenice nekad. Da. Zbog pije fući još.
2: Hvala, pije fući.

0: rođendan.
1: Kasandra, znači, kad ja imam lošu ideju, zašto mi ne ukližeš s leđa i ne kažeš ovo ti je loša ideja, nemoj. Ne, ti tu me gledaš kao ovo, ono,
0: ja
1: može.
0: Ja ću samo uskočiti u taj vlak. Evo, svima vlak kojima je trebao.
1: Čak je vlak potrubio koliko je bila grozna ideja.
0: Vlak potvrdio.
1: Sorry, Bojane, uživaj na godišnjim.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Dux Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
3: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
4: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
5: Hisense akcija u Elipsu od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
0: Prometni centar Otvorenog na A1 se nalazi Divlja svinja. Negdje, da, između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo 1. Evo i Divlja svinja u studiju. Smanjite brzinu i vozite oprezno. A što se gužvi tiče, ovako, na A2 pred naplatnom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona oko 1 km, na ulazu u Zagreb na čvoru Zagreb zapad kolona oko 2 km. Onda na A3 prema naplati Lučko, dakle A1 iz smjera Buzina, kolona oko 2 km i pratimo evo situaciju. Ako ste i vi negdje na cestama, ako imate nešto korisno, ostavite na 0800 3356, dobro će doći. Samo oprezno vozite i sretan put.

0: i stvar imena Magnetic. Baš prekrasna ljetna pjesma. Slušaš Jutro uz otvorenim vedrima. Sandra ovdje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pjesma u sebi ima nešto što svaka pjesma koja drži do sebe mora imati, a to je taj neki epik trenutak kad kao ide prema nečem, ne znaš što će se dogoditi, onda se nešto dogodi. Konkretno mislim na ovaj dio. I sad... I onda... Ali ipak mislim da tu nešto fali.
1: A kubaciš Paul Carianu...
0: Da bi se nešto moglo dogoditi, nešto tog tipa...
1: Sve mi strah.
0: U ovoj rupi pjesme. Pa imam par prijedloga kako poboljšati ovaj dio. Čekaj. Što kad bi recimo bilo...
2: Lopata!
0: Ha? Bolje, gore?
1: Nisam očekivala.
0: Okay.
1: Dobro.
0: Ili...
3: ovaj današnji dan više ne brojim, gotov je.
1: E, to još može. Ovo mi bolje sjeda.
0: Moram
1: današnji
0: iskoristiti.
1: Dan više ne brojim.
0: Moram iskoristiti još jednu foru. Ne znam koliko ste pratili, ali pred par tjedana je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman za Novu TV izjavio nešto prekrasno. Nešto na nivou sastavka 5. razreda osnovne škole.
1: Hej,
0: tako
1: mi to
0: će,
1: volimo.
0: Tako će pasati ovdje, čekaj.
4: Ljeto je vrelo, dobro, na moru sam, s obitelji i uvijek uživam.
0: 10 od 10.
1: 10 od 10 je. Hvala.
0: Čekaj samo malo.

0: Mando Diao, Dance with Somebody. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Dux Nekretnine. Samsung akcija od 6. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Ne propustite akcijske cijene i produženo jamstvo na odabrane modele Samsung hladnjaka i perilica rublja. Uvijek uz vas. Samsung i Elipso. 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
0: Danas kroz dan trebala bi stići kiša i konačno neko osvježenje u cijelu Hrvatsku. U većem dijelu zemlje danas kroz poslijepodne trebalo bi biti kiše. Nadamo se i kakvom takvom padu temperature da možemo lakše disati.
3: Ja sam Mateja Sunđi, 7 sati i 1 minuta. Dobro jutro. Krećemo s vijestima za vozače. Od ponoći idu nove cijene goriva. Kako se doznaje, najviše će poskupjeti dizel. Litra bi mogla biti skuplja za 11 centi, a za isto toliko biše skuplji i plavi dizel. Litra benzina mogla bi skočiti za 7 centi gore. Konačnu odluku donijet će vlada na telefonskoj sjednici. A za ljepše vijesti zaslužna je naša atletičarka Sara Kolak, koja je postala prvakinja Europe u bacanju koplja. Do zlatnog uspjeha. Kolak je stigla hicem kojeg je bacila već upravo seriji. Zaključeno je treće kolo domaćeg nogometnog prvenstva. U posljednjim utakmicama Hajduk je upisao prvu pobjedu ove sezone, dok je Rijeka upisala prvi poraz. Bili su pobjedili 2-1 Goricu, a Varaždin je slavio 2-0 protiv Riječana.
1: Hrvatska se budi

0: namještaju. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Prometni centar otvorenog, informacija samo da je Omiška obilaznica i dalje zatvorena za sve, tako da znate što se gužvi trenutno tiče na A1. Ima nešto gužve pred naplatom Lučko u smjeru mora, na 2A pred naplatom, na A2, pardon, pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km. Na ulazu u Zagreb, na čvoru Zagreb zapad, kolona je oko 4 km. Evo, to je trenutna situacija. Ako imate nešto vi za dojavi, tu smo na 0800 335 6 i sretan put.
2: Ovo je Niko Santos.

0: break my heart. Dua Lipa i Break My Heart. Uskoro ću pustiti super ljetnu stvar od Jonasa Blue-a, zove se Edge of Desire. Ali prije toga daj mi stvari koje te lako bune. Nešto tipa lift koji ima dvoja vrata, nešto tipa dupli ili ne daj Bože trodupli kružni tok.
1: Marina mi je dobra. Jutro tramvaj. Ne znam u koji da uđem, jedan u jednom smjeru, drugi u drugom. Radije dam pare za taksi da me odveze na odredište.
0: Da, jedan u jednom, drugi u drugom.
1: Čuj, obično uzmeš one u kojem smjeru želiš ići.
0: Tako je.
1: Nisam puno pomogla, ali probala sam.
0: Uzmi tramvaj koji ti najviše paše.
1: Ti sebi odredi koji ti je najljepši.
0: Čekaj, njezina alternativa je šta, taksi?
1: Pa taksi, a šta taksi? Drugo? A, ili... Žena hoće biti sigurna, šta?
0: Žena hoće platit milion eura, šta te...

0: je bila Loreen i pjesma Tattoo. Inače, pobjednička pjesma s Eurosonga 2023. Išao sam joj malo istraživati, Loreen. Nastupila je, odnosno i pobjedila i 2012. na Eurosongu sa pjesmom Euphoria.
1: Da, ako smo to zaboravili, da.
0: Ide joj, nastupila je na Eurosongu 2011. i 2017. ali tu nije pobjedila. Buhu. Od 4 nastupa ima 2 osobe na Eurosonga.
1: Bome.
0: Bome, to je jedna statistika koju možete pronaći u nekim literaturama pod Bome. Dobro jutro.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Duks nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na duks-nekretnine.hr. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Prozori blistavi, pod čist, hladnjak nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate, perače bazena, prozora, usisavače. Traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
4: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Prometni centar Otvorenog, oprezno na A1, auto je u kvaru u tunelu Mala Kapela, doduše na ugibalištu je, tako da, ali svejedno smjer Zagreba, pripazite, smanjite brzinu. Ako imate nešto da javite, naš broj

0: Daft Punk, Get Lucky, na otvorenom vedrnika Sandra ovdje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Hej, znate ko zaslužuje pljesak i svoju pjesmu na radiju? Sara Kolak. Sara Kolak je jučer osvojila zlatnu medalju na Europskom atletskom prvenstvu. Bacila je koplje najdalje i jako mi je drago zbog nje. Zlatna medalja stiže u njezinu vitrinu. A Sara Kolak je takva boginja. Ja već godinama radim kao DJ na atletskom mitingu na memorialu Borisa Hanžekovića u Zagrebu, na najvećem atletskom natjecanju u Hrvatskoj. Redovito Sara Kolak nastupa tamo i baca koplje. I jednom sam joj poslao poruku kao, ej Sara, hoćeš neku pjesmu da ti pustim točno kad ideš ti? Da te kao bude lakše i bolje. I kraljica mi odgovorila, rekla kao, ma ne, ono, sve jedno je, sve mi paše, sve je super, kad sam tamo ne možeš puno fulati. I sad ću pustiti jednu pjesmu koju sam joj pustio ove godine kad je ona bacila koplje na memorialu Borisa Hanžekovića. Mislim da ona ovo zaslužuje. Jedna vrlo očita pjesma, vrlo očita.
1: Nema veze.
0: Za Saru Kolak ide Sara Perketi Amo. Evo ga.

Zovite me gospodin Očiti jer ovo ide za Saru Kola koja je osvojila zlato na Europskom atletskom prvenstvu. Sara Perketiamo. Luka se javio, napisao jutro, bilo bi fora da se Sara Kolak preziva Kolac jer baca koplje, pa ono. Da, bilo bi fora.

0: Idemo prema 8 sati, Zayn i Sia, Dusk Till Dawn.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Dux Nekretnine. Početak tjedna donosi super cijene iste na kopnu i na moru. Domaći češnjak u mrežici 200 grama, euro 49. Kupina u košarici 125 grama, euro 69. Svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2, euro 45. Pileća krila, kilogram 2, euro 79. Kaufland. Uvijek Whirlpool. Jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu s 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
0: 20 u Našicama, u Zagrebu 23, Krk 25, Makarska 26, Komiža ima 27 stupnjeva, već ima nešto kiše na riječkom području i u Gorskom kotaru kroz dan. Kroz ponedjeljak kiša se očekuje u manje više cijeloj Hrvatskoj.
3: Ja sam Matea Sunđi, 8 sati je dobro jutro. Ove godine u Hrvatskoj je do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do sredine ovog mjeseca planulo ih je čak više od 8800. Nažalost, u velikoj mjeri požar je izazvao čovjek, a za namjerno izazivanje predviđene su i kazne zatvora do 15 godina. Trebaju nam i strože kazne, poručuje ministar Anušić.
4: Nevjerojatno izbijanje požara koji su zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno treba poštiti kontrole i zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude.
3: Zadarska policija uhitila je 4 osobe za podmetanje požara na Benkovačkom području. Uhićen je i muškarac za namjerno izazivanje požara na otoku Čijavu. Na plaži je zapalio suhu travu i stiropor. Istrage su u tijeku, a na oprez ponovno poziva glavni zapovjednik Tucaković.
5: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo.
3: Prelazimo na lakše vijesti. Mlade barakude prvaci su Europe. U borbi za zlato Hrvatska u 20 pobjedila je Španjolce.
1: Doručak za tvoje uši. Jutro uz Otvoreni.
0: 8 sati prošlo, ponedjeljak je 17.8. Dobro jutro!
6: Dobro jutro!
0: Vedrani Kasandra ovdje. Dvije, nažalost, velike vijesti, dvije velike teme u Hrvatskoj. Jedna, nenormalno i opasno odlaganje smeća posuda, konkretno u Gospiću.
6: Konkretno Gospić.
0: Druga vijest, požari kojih ove godine ima na svakom kutku. Što se tiče smeća, mi smo krenuli jednu malu akciju koja neće baš pomoći u spašavanju planeta, ali hej, prvo pospremi u svom dvorištu pa onda pokušaj spasiti planet.
6: I to je dovoljno.
0: Ja sam se odlučio pokrenuti jednu malu akciju jer sam vidio na splitskom aerodromu da jako puno, da se dio turista ponaša ko da su ono, pali s Marsa i bacaju smeće posvuda umjesto u kantu za smeće. Pa sam mislio napraviti promo spotove za splitski aerodrom koji bi se puštali na aerodromu da podsjete ljude da koriste kante za smeće. Ja sam neke spotove iz Zancije napravio, pustio ih u eter i javio sam se splitskom aerodromu, rekao sam, gle, mi bi vama napravili spotove, ako hoćete puštajte ih. Javili su mi iz splitskog aerodroma, imamo razvoj situacije.
6: Je li? Je?
0: Ozbiljno, kaže mail. Dragi Vedrane, zahvaljujemo se na javljanju i ideji, zaprimili smo vaš upit i proslijedili smo ga upravi društva.
6: Dobro.
0: Tako da, evo, kola se pokreću u nekom smjeru. Možda se nešto konkretno razvije od toga. E sad, kad smo smeće riješili, ja bih htio da se u nastavku malo pozabavimo požarima i čikovima. Imam neku ideju, pa dajte mi samo 10 minuta da se saberem.

0: Sony Fodera i D.O.D. Think About Us. Sad je 8 sati 11 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pedro i Kassandra ovdje. Vruće ljeto, bome ove godine.
1: Svake godine.
0: Ove pogotovo nenormalna količina požara, pogotovo prošli tjedan u jednom trenu, morao sam se pitati šta se događa. Prava pravcata katastrofa i mislio sam da bi bilo možda dobro pokušati napraviti neke promo spotove, neke reklame za sve ljude koji možda zaboravljaju da nije dobro baciti čik kroz prozor, da nije dobro možda zapaliti roštilj u borovoj šumi i onda otići doma nakon toga i misli, ma dobro, doći će kiša, ugasit će to kiša. Imam dvije ideje za promo spot koji možda može smanjiti količinu prokletih požara. Ovo je prva ideja, jedna ovako generalna. Pa recite mi što mislite o ovoj potencijalnoj reklami. Recimo da bi išlo nešto otprilike ovako. Evo gdje sve možeš žariti i paliti. Na poslu. U krevetu. Na rekreaciji s dečkima. Isto možda. Dok čistiš stan. Dok učiš za faks. Dok pišeš domaću zadaću. Dok rješavaš križaljku ili sudoku. Samo nemoj žariti i paliti u borovoj šumi.
1: Lijepo, slatko.
0: E, no, podsjetnik.
1: Sviđa mi se, da.
0: Jedan podsjetnik. Sad jedna reklama za sve vas koji bacite čikove iz auta van i mislite da je to dobra ideja. Što kad bi reklama išla otprilike... Hej, kauboju.
1: Oh, wow.
0: Super ti stoji ta cigareta u ustima.
1: Predivno.
0: Dok jašeš svoga konja jadranskom magistralom. Thanks. I taj čik koji si spektakularno lansirao kroz prozor djeluje baš moćno i mačo. I vjerujem da moraš paliti brisače na svom BMW-u, jer jedino se tako možeš obraniti od silnih gačica i grudnjaka koje žene bacaju prema tebi, jer si tako prokleto sekse.
1: S konja u BMW, s BMW-a na konja.
0: To bih htio čuti, jel da? Ovo je realnost. Jedini konj u ovoj priči si ti. Ne bacaj čikove kroz prozor. Konju.
1: Konjino.
0: Sad ti opet. Konj.
1: Eto.
0: Ovo su samo neke okvirne ideje. Pa ako imaš i ti neku... Za čikove i protiv požara i to slično što smo mi sad izvali, slobodno javi se na WhatsApp 0914003355. Slušaš Otvoreni. Dobro jutro.

0: Rodrigo i Drop Dead, pjesma koja u sebi ima i zanimljiv komad povijesti. Kolosalni komad povijesti, zapravo spot za ovu pjesmu, snimanje u dvorcu Versailles. Ako ste slušali pažljivo na satu povijesti, onda znate da je u tom dvorcu potpisan mirovni ugovor za kraj Prvog svjetskog rata 1919. godine. I sad premotaj 100 godina u budućnost, to mjesto postane mjesto za snimanje video spota za pop zvijezdu Oliviju Rodrigo. Neka bolje spotovi nego ratovi.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49. Limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Istražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
3: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
4: Bok Ervine.
5: Elvine.
6: Bok Ervin.
7: Herman.
8: Nazvam ime voditelja.
3: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
9: Kupci su rekli svoje. Kad je riječ o svježini i kvaliteti mesa, KTC već četvrtu godinu zaredom broj 1 u svježem mesu. Odabrali ste svježe, kvalitetno i domaće meso u KTC supermarketima. I vraćate se s razlogom. KTC.
10: Prometni centar Otvorenog na A1 ima dosta gužve između Zagreba i Bosiljeva i prometna nesreća se dogodila između čvora Gospić i čvora Gornja Ploča u smjeru juga, tako da isto smanjite brzinu. Ako imate nešto za dojaviti s prometa, mi smo tu na 0800 3356, postavite svoju poruku. Sretan put!
0: Ovo je Otvoreni i Ray Dalton, Do It Again.

Ovo je Shakira i Daj, slušaš Jutro s otvoreni. Malo je zamjeram što nije Hrvatsku iskoristila u pjesmi, nabrojala je hrpu nogometnih zemalja, nabrojala je u pjesmi hrpu

0: 8.40 je Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Dux Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu, nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Alha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, situacija na cestama i dalje ima nešto gužve, zapravo ima dosta gužve što se tiče autoceste A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, te od Karlovca prema Zagrebu, tu je dosta zagužvano. Dogodila se i prometna nesreća između čvora Gospić i čvora Gornja Ploča u smjeru juga, tu smanjite brzinu na 2A pred naplatom Trakošćan, na A2. Ja ne znam šta je sa mnom.
2: Nikada sad nisi rekla 2A umjesto A2.
1: Danas je 2A. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona oko 1 km na ulazu u Zagreb, na čvoru Zagreb zapad kolone oko 5 km, tako da gužvi ima. Ako imate vi nešto za dojaviti, 0800 335 6 je naš besplatan broj, pa javljajte ljudi. Sretan put.

0: Rudimental i Ella Henderson, Alibi. 8.50 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vedrani Kassandra ovdje, mi smo jutro zatvoreni. Inače je tu i naš kolega Petar Tin Mikitić, ali bit ćemo u punom sastavu tek krajem 8. mjeseca. Da je Petar Tin Mikitić ovdje, rekao bi danas je loš dan za voziti kabriolete, jer danas poslije podne, zapravo već sad ima kiše u nekim dijelovima Hrvatske, područje rijeke, Gorski kotar i to, ali danas poslije podne trebalo bi stići osvježenje s kišom i kakvim takvim padom temperature u manje više cijelu Hrvatsku. E sad, mogu li čuti haleluja? Mogu li čuti...
1: Haleluja!
0: Šta?
1: Haleluja!
0: Haleluja! Imam osjećaj da smo zaslužili svi malo kiše i
1: jesmo,
0: malo neko
1: stvarno jesmo.
0: Zahlađenja. Sretno svima koji slave.

0: Callum Scott i Lost Frequencies, Where Are You Now?
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Duks Nekretnine. U Kauflandu započni tjedan uz iste cijene na kopnu i na moru. Čobanković bijelo vino 0,75 litara 2,99 €. Naturel misli razne vrste 350 grama 2,69 €. Kaufland.
3: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancirfest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.
0: U Daruvaru 23, u Zagrebu 25, Rovinj i Zadar 26, Dubrovnik je sad 28 stupnjeva, kroz dan u cijeloj Hrvatskoj moguć pad temperature i kiša.
4: Ja sam Matea Sunđi, 9 sati i 1 minuta, dobro jutro. U Gospiću je održan prosvjed zbog 37 tisuća tona nelegalno iskrcanog opasnog otpada. Prosvjedi će trajati sve dok se smeće ne odveze iz grada, jedna od organizatorica Biljana Obučina.
5: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli. Ovo se tiče cijele Hrvatske, ne samo Like, ovo je zločin protiv čovječanstva.
4: Zbog problema otpada poslije podne će se održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Za nastalu situaciju oporba krivi vladu i premijera koji je pak optužuje za širenje panike.
6: Oni su u zadnjih nekoliko tjedana vidjeli ankete o ispitivanju javnog mijenja gdje su se trendovi promijenili, pa koriste ovu situaciju ne bili ponovno dobili neku vrstu medijske pažnje.
4: U Omišu se nakon strašnog požara zbraja šteta pa se i povećava popis uništenih kuća, objekata, automobila i brodova. Grad će osigurati PVC foliju za privremenu zaštitu krovišta kako bi se spriječila još veća šteta jer je najavljena kiša.
1: Jutro uz
0: Otvoreni. Jutro 9 sati i 2 minute.
7: Dobro jutro.
0: Ledrani Kassandra ovdje. Navalit ćemo sad na ovo. Tame Impala i stvar imena Dracula. A uskoro na Otvorenom idemo u novu rundu borbe dizalica, to ono kad Kassandra izabere jednu, ja izaberem jednu, ali samo jedna od dvije može pobijediti. I odlučuješ koja. Borba dizalica, uskoro na

0: Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It.
1: Jutro uz Otvoreni. Ovo je Borba dizalica.
0: Zbog Vedranika Sandra ovdje.
2: Ej.
0: Sandra i ja smo generalno miroljubljivi ljudi, nismo se nikad potukli. Ali ako nam dođe da se, gledaj, tu smo svaki dan 4 sata zatvoreni u sobi bez prozora.
2: A nismo se međusobno potukli?
0: Da, nismo nikad.
2: Da, čudo,
0: nismo
2: još,
0: nikad.
2: Još nismo nikad.
0: Iako
2: da.
0: Je, godinama smo zajedno u sobi bez prozora 4 sata zatvoreni, još smo mi dobri kakvi su mogli biti. Ali zato volimo ovu agresiju ispaliti na hitovima, na music. Kasandra ima jednu pjesmu, ja jednu pjesmu i sad se tučemo sa tim pjesmama.
2: Tu se možemo pogledati.
0: Ko je jači? Idemo u Borbu dizalica, ti odlučuješ koja će pjesma pobijediti, Kasandrina ili moja. Kasandra, ako si spremna, možemo

0: Isusu.
1: Hugel i velika ljetna stvar, najnovi hit Moving to the Sun protiv Maroon 5 i Moves Like Jagger. Tako to ide kad udaramo od najvećih do najnovijih. Odluči ko danas pobjeđuje u borbi dizalica. Kasandrin Predlong ili moj Predlong?
0: Predlong, može im Predlong.
1: Pobjednička pjesma svira za 15 minuta.

0: 20 minuta, ovo je bio Benson Boone. Dobro jutro.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
3: Prometni centar otvorenog na A1 iz smjera Buzina prema naplatnoj postaji Lučko. Kolona je oko 2 km. Prometna nesreća se dogodila na A1 između čvora Gospić i čvora Gornja Ploča u smjeru juga. Tu treba malo biti oprezniji i smanjiti brzinu. I prometna nesreća između čvora Prgomet i čvora Vučevica u smjeru juga također isto vrijedi. Na A2 pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 1 km na ulazu u Zagreb. Na čvoru Zagreb zapad kolona je oko 5 km. Oprezno vozi. Tu smo na 0800 3356 i sretan put.
0: Jedan klasični ljetni ponedjeljak.

0: danas u borbi dizalica. Kako je stanje na WhatsAppu, Kassandra?
1: Imala sam male šanse, znala sam u startu.
0: Želiš reći
1: Ali, ništa se nije promijenilo.
0: Čekujemo nekog na telefonu, ovo je Dan, Dane.
2: Neko mi je kas draga i moraš stati u obranu ženskog spola.
1: Tako je.
2: Mislim da ovaj hugel ne udarac u pleksus, nego potez finish him iz Mortal Kombata. Tako da ipak da. Moj glas ide za hugel.
1: Da,
0: to je suma sumaru svega.
1: Kažem, hvala što ste me uzeli barem u obzir.
0: Ja sam se nadao da će ići, moram stati u obranu ženskog spola i zato glas za Vedrana, tako da moglo ići u tom smjeru.
1: Dobro, i u tom smjeru je nekak, da.
0: Dobro, svira pobjednička pjesma, hvala na glasovima, ovo je Hugel i veliki hit za ljeto 2026. Ovo je Moving to the Sun.

0: Jutro s Otvorenog u 9.42, Meduza i Becky Hill, ovo je Lose Control.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Duks Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu, nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli, više na dux-nekretnine.hr.
3: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
4: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
5: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
6: Prometni centar Otvorenog i dalje je omiška obilaznica zatvorena za sve zbog posljedica požara. Što se gužvi tiče, gužvi ima na A1 iz smjera Buzina prema naplatnoj postaji Lučko, kolona oko 2 km i prometna nesreća se dogodila između čvora Prgomet i čvora Vučevica u smjeru juga, treba smanjiti brzinu. Na A2 pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona oko 1 km, na ulazu u Zagreb na čvoru Zagreb zapad kolona oko 5 km. Ajde, izvoli.
0: Ti dobro?
6: Ajde, izvoli.
0: Sve okej. Okay. Ne, zanimljivo mi je što
6: ali trenutak...
0: svaki put ovog jutra si krivo pročitala autocestu A2. Svaki put je bilo malo krivo.
6: 2A.
0: Bila je 2A, sad je bila samo 2. Ili šta?
6: I sad sam skoro rekla Zabreg.
0: Stvarno?
6: Da. Mislim da si to primijetio.
0: Veno,
6: barem.
0: Jesi ti spreman preuzeti šihtu? Znači, jedva čekamo da odemo.

0: Enrique Iglesias, Duela El Corazon, s nama u studiju je preplanula Mateja, što znači da slijede od odmorne vijesti. Jel bi rekla da su nešto odmornije nego što su bile prije?
1: Pa jesu.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
3: I KTC.

0: Proventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije, Proventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Proventa i Elipso. Otvoreni.
1: Samo trenutak, malo sam se izgubila. Evo ga. More i Slavonija su sunčani, dok je ostatak Hrvatske pod oblacima. Poslije podne kiša i pljuskovi s grmljavinom. Zagreb 27, Rijeka 25, Split 29 i Osijek 30. Ja sam Matea Sunži, 10 sati i 1 minuta. Dobar dan. Od ponoći idu nove cijene goriva. Neslužbeno najviše će poskupjeti dizel. Litra bi mogla biti skuplja za 11 centi, a za isto toliko bit će skuplji i plavi dizel. Litra benzina mogla bi skočiti za 7 centi gore. Konačnu odluku donijet će vlada na telefonskoj sjednici. Hrvatska atletika bogatija je za još jedno zlato. Naša bacačica koplje Sara Kolak osvojila je naslov europske prvakinje hicem iz prve serije finala. Za Kolak je ovo prva medalja s velikih nadjecanja nakon 10 godina i olimpijskog zlata osvojenog u Rio de Janeiro. Idemo čuti prve dojmove.
2: Evo, bilo je fenomenalno, konačno, prošlo je 10 godina, borila sam se, stvarno sam ponosna na sebe i na svoju ekipu, bila je dobra natjecanja i odlična atmosfera.
1: I toliko za sada, nove vijesti stižu za sat vremena.
3: Hvala i svaka čast našoj Sari, dobro nam došla, nazad Matea.
4: Radno vrijeme uz Otvoreni.
5: Pa idemo ludo danas.
3: Dobro nam došli nazad svi povratnici kojima su godišnji odmori završili. Vi koji još uvijek uživate na godišnjim odmorima gdje god se našli, nek vam to potraje. Novi radni tjedan, radno vrijeme za Otvoreni tu. Ja sam Veno, a predamno mi je i žena koju često tražite na WhatsAppu, pa onda dobro slušajte vi svi s glazbenim željama, jednu ćemo odmah ispuniti. Kecaj i Gabriela.

Country pjevačica Daša opjevala Austin, glavni grad Teksasa, a ja kad ovu pjesmu slušam i vozim se negdje s autom, ne mogu se ne zamisliti ko nekakav kauboj koji jaše svojim rančem, gleda pusto polje pored sebe, svoje imanje i razmišlja koji su idući najbolji koraci za nekakvog kauboja. Da li vama maštu pokrene mjuzaku, vam tu puštamo, slobodno javite i koje slike to probudi u ovaj ponedjeljak. Nadam se nekakve pozitivne, jer samo takve ponedjeljkom primamo. I za vikenda treba krenut nešto lakše. Alex Warren, Fever Dream je u tom stilu. Uživaj!

0: Eća Mela Kulpa, Luis Fonzi i Demi Lovato, školski primjer regetona. Ako će vas iko ikad pitat kakav je to glazbeni žanr regeton, vi mu lijepo ovo pustite i recite, nema ti boljeg primjera od ovog. 10:25, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni i KTC. Kad biramo za svoje najbliže, biramo najbolje. Svježe ubrano voće i povrće s hrvatskih polja, te svježe kvalitetno i domaće meso s hrvatskih farmi. Za stol koji okuplja cijelu obitelj. KTC, naše je domaće.
2: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Hisense akcija u Elipsu od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
4: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježe pile, 2,69 €. Premium sladoled, 40% povoljniji uz Lidl Plus. I Čokolino XXL, 9,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
5: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
1: Otvoreni.
5: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

smo odslušali, a i on je nekako usporio tempo od onoga na što smo navikli. Zadnjih par live izvedbi kritičari nisu baš bili najzadovoljniji, dosta su ga kritizirali i komentirali kako je izgubio nekakav jalan, a onda ga na ponekim koncertima i svirkama dobije nazad usred same svirke i pokaže da je pravi Justin Bieber još uvijek negdje unutra, ali tko bi mu zamjerio? Čovjek je tu s nama već puno, puno godina, već puno toga je izbacio, puno toga je pretrpio na sceni s obzirom na to da je od najmanjih nogu, eto, ispred reflektora. A iako nije imao puno doticaja sa Hrvatima i sa Hrvatskom, itekako dobro zna šta je to ljetna fjaka. Zato puno toga novog o njemu ni ne slušamo u ovim ljetnim mjesecima, negdje vjerojatno uživa, kao nadam se i većina vas. Imani, don't be so

0: Iako ove godine uživamo u aktualnim ljetnim himnama koje nam je Hugel dao, moramo se prisjetiti da je on i 2024. itekako znao izbaciti ljetni hit. A ja Dorio, suradnja sa Ellie Goulding i Topikom završila je u ovih 10.47. Dobar dan!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
4: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća mini lubenica, kilogram, 49 centi. I domaći krastavac salatar, 59 centi po komadu. Lidl, isplati se.
5: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipsa.
6: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni.

0: Ali ovaj prizvuk ljetnog sinta, Aloki Kelit, Dive Into Me, smo odslušali skoro 11, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC.
3: Samsung akcija. Od 6. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Ne propustite akcijske cijene i produženo jamstvo na odabrane modele Samsung hladnjaka i perilica rublja. Uvijek uz vas. Samsung i Elipsa.
1: Otvoreni.
4: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
5: Oblačno i kišovito na riječkom i zagrebačkom području. U ostatku zemlje je sunčano, Zadar 30, Pula 28, Krapina 27 i Vukovar 32. Ja sam Matea Sunči, 11 sati je dobar dan. U požaru koji je poharao područje Lokve, Rogoznice i Omiša izgorjelo je 106 vozila, 28 kuća, 45 plovila te 15 objekata, izvijestio je tamošnji župan Boban. Osmero teško ozlijeđenih u omiškom požaru i dalje je kritično, a grad će proglasiti prirodnu nepogodu. Građani imaju rok za prijavu štete od 15 dana. Tako je u Hrvatskoj ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do sredine ovog mjeseca planulo ih je čak više od 8800. Nažalost, u velikoj mjeri požar je izazvao čovjek, a za namjerno izazivanje predviđene su i kazne zatvora do 15 godina. Moramo imati strože kazne, rekao je na HRT-u ministar obrane Anušić.
6: Nevjerojatno izbijanje požara koji su zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno treba poštiti kontrole i zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare, pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude.
5: Zaključeno je i treće kolo domaćeg nogometnog prvenstva. U posljednjim utakmicama Hajduk je upisao prvu pobjedu ove sezone, dok je Rijeka upisala prvi poraz. Bili su slavili 2-1 kod Gorice, a Varaždin je upisao 2-0 pobjedu protiv Riječana.
0: Hvala ti, Mateo.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Dobar dan, dobrodošli, Radno vrijeme uz Otvoreni s tobom, Veno. Također moram kratko samo reći, sad kad mi je Matea dala inspiraciju s ovim vijestima, pripazite na to smeće. O namjernom podmetanju požara neću ni pričat, ali ljudi koji bacaju opuške bez da ih zagase, ma općenito nemojte bacati opuške u nepredviđena mjesta, em radite smeće, em povećavate šansu za ovakvim nekakvim užasnim događajima. Nadalje, staklene boce isto tako nemojte odlagati nigdje u prirodi, nikako zaboraviti neku praznu staklenu bocu, možda nakon nekog izleta. Jako strašne stvari se mogu dogoditi za samo trenutak nepažnje. Ja znam da većina slušatelja Otvorenog radija zna ove stvari o kojima ja pričam, ali bolje još jednom ponovit nego da se ponovi ovo što se događalo za vikend, ne daj Bože.

prva suradnja ovog dvojca, Miles Smith, Niall Horan i Drive Safe, lijepo se nadopunjavaju. A pošto smo kalendarski prošli ovu zamišljenu granicu blagdana Velike Gospe, dosta ima prometa. Kad smo već rekli Drive Safe, ajmo vidjeti kakva je to situacija na prometnicama. Gdje možete potencijalno zapet A2 pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je trenutno oko 2 km. Možda se to još malo poveća, javljajte vi uživo situaciju sa ceste na A1 iz smjera Buzina prema naplatnoj postaji Lučko. Kolona je trenutno oko 4 km, a prometna nesreća također na A1 dogodila se između čvora Prgomet i čvora Vučevica u smjeru Dubrovnika. Vozi se trenutno uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na A3 isto tako, nažalost, došlo je do prometne nesreće između čvora Popovača i čvora Križ u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje 80, a na A4 kolona vozila na prilazu u zoni radova između čvora Popovec i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba isto je A1 km duga. Prometna nesreća na A7 isto tako, i to je zadnja o kojoj ću pričati, obećajem, na čvoru Orehovica u smjeru Križišća na izlaznom kraku za Sušak, pa eto isto tako pripazite. Vozite lagano, vozite pažljivo i najbolje ako možete komentirajte s nekim u automobilu doživljaje godišnjeg odmora ako se vraćate ili planove ako godišnji tek slijedi. Leoni, don't worry.

0: Kad Jason Derulo zove na ples, pitaš samo gdje i kada. Take You Dancing smo odslušali 11:24. Dobar dan svima.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Kad biramo za svoje najbliže, biramo najbolje. Svježe ubrano voće i povrće s hrvatskih polja, te svježe kvalitetno i domaće meso s hrvatskih farmi. Za stol koji okuplja cijelu obitelj. KTC, naše je domaće.
3: Proventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Proventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Proventa i Elipso.
2: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
4: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
5: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
6: A dobro, mora i to neko.
5: Vedran Car.
7: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
5: Kasandra Fučijaš.
8: Malo mi je puls ubrzan.
5: I Petar Tim Miketić.
9: Ohoho.
10: Troje ljudi, 6 poručnjaka, to smo mi.
5: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu, nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli, više na dux-nekretnine.hr.
5: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno, bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i hit.

Alfa i Charlie Put See You Again smo odslušali, a prema novom trendu koji se pojavio, naravno na društvenim mrežama, gdje drugdje ni hodat više ne znamo kako treba. Jer japansko hodanje je puno bolje od ovog našeg klasičnog balkanskog, hrvatskog, kako god hoćete. Ne znam jel znate japanski hodat i jeste li uopće za taj trend čuli, ali navodno je to ono super stvar od koje se duže živi, bolje se živi, regulacija razine šećera u krvi je bolja, snaga mišića je bolja, fizička sprema, vrlo vjerojatno ćete i nekretninu na moru lakše dobiti ako budete japanski hodali svaki dan. Kako se to japanski hoda? 3 minute brzog hoda, oko 70% maksimalnog aerobnog kapaciteta, i onda 3 minute sporo hodate na nekakvih 40% kapaciteta. Napravite 5 takvih intervala dnevno i 5 dana u tjednu to radite, što znači ukupno oko 30 minuta hodanja dnevno. Znam da puno nas šeće, pogotovo vi koji ste još uvijek

0: Ale Farben sa producentom i DJ Majesticom koji je tu s nama od najranijih vremena, od samo 15 godina krenuo izbacivati stvari, a to iskustvo se nekako i čuje. 11 sati 46 minuta. Dobar dan svima.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
3: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
5: Otvoreni.
1: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih.

0: Niko Santos, Fast Boy i Where You Are. S nama u 12 sati, skoro dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Uvijek Whirlpool. Jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
1: Otvoreni.
5: Promjenjivo je vrijeme u Hrvatskoj, sunčano je na moru i u Slavoni, u ostatku zemlje oblaci i kiša. Poslije podne mogući su i pljuskovi s grmljavinom, Zagreb 30, Vinkovci 34, Trogir 31 i Varaždin 28. Ja sam Matea Sunđi, podne, dobar dan. Nakon što je u Gospiću nelegalno iskrcano 37 tisuća tona opasnog otpada za koji sad sastaje se Odbor za zaštitu okoliša. Za nastalu situaciju oporba krivi vladu i premijera, a SDP pokreće izglasavanje nepovjerenja vladi. Šef stranke Hajdaš Dončić.
6: Hrvatska je postala hotspot za europsku mafiju koja je uočila da u Hrvatskoj ne postoji sustav, da ne postoji nadzor, da ne postoji inspekcija, a ako i postoji, ona je koruptivno vezana iskaznicom HDZ-a.
5: Most je svoj prijedlog već poslao zastupnicima, a na kritike da je sanacija otpada prespora odgovara potpredsjednik vlade Bačić.
7: Za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju ponudu.
5: Od ponoći idu nove cijene goriva. Najviše će poskupjeti dizel i plavi dizel, litra će biti skuplja za 9 centi, dok litra benzina ide gore za 7 centi. Objavila je vlada nakon telefonske sjednice. Nove cijene vrijedit će tjedan dana.
0: Hvala ti na vijestima, Matea.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Ugodan ponedjeljak svima, s druge strane u ovom radnom vremenu uz Otvoreni. Ja sam Veno, vaše društvo sve tamo negdje do 2. Nadam se da vam je lijepo krenuo novi radni tjedan, da nema puno muke i naravno pozdrav svim prosvjednicima i ljudi koji svoje građanske dužnosti obavljaju kako treba tamo negdje u ugroženom području Hrvatske. Mislim da smo s vama i mi koji smo nešto dalje i naravno sviramo i dalje. Jonas Blue, Maliv, ovo je Edge of Desire, uživaj!

A Bar Song smo odslušali. A vidim da je prigodna nekim ljudima na našem WhatsAppu. Javio se Karlo i kaže: vikend iza mene najdivlji koliko se sjećam ljetnih vikenda koje sam doživio u svojih 25 godina. Pozdrav cijeloj ekipi koja se nije predala do ranih jutarnjih sati. Bravo! Ako cijela ekipa izdržala i ako ni jedan član ekipe nije popustio i otišao ranije doma, to znači da ste svi otprilike 25 godina stari i vrlo vjerojatno nema ljudi preko 30 godina. I uz to ste jako dobra ekipa. Kako se ono kaže, lanac je jak onoliko koliko je jaka ili slaba njegova najslabija karika. A eto, u vašem društvu partijanerskom nema tih slabih karika, zato vjerojatno otvoreni slušate, ali ne na preglasnoj ovoga glasnoći. Oporavljajte se slobodno od nezaboravnog ljetnog vikenda. Posljedice tog vikenda, ja se nadam, puno će kraće trajat od uspomena koje ste stvorili. Zapravo, sigurno je tako. Ovo je vjerojatno bilo u sklopu partijanja. Vausa.

0: David Guetta, Becky G. I ovaj čovjek koji izgovara riječi koje ne znamo što znači, ali jako ritmično to sve izgovori i dobro zvuči, je Sean Paul. Mad Love smo odslušali, 12 sati 25, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC. Kad biramo za svoje najbliže, biramo najbolje. Svježe ubrano voće i povrće s hrvatskih polja, te svježe kvalitetno i domaće meso s hrvatskih farmi. Za stol koji okuplja cijelu obitelj. KTC, naše je domaće.
3: Domaća zadaća za roditelje prije početka škole. Dođite u Bauhaus i pronađite sve za uređenje i osvježenje dječjih soba i školskih kutaka.
4: Najljepši prizor, biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.

Novi Hugel sa Imal Angelom i Moving to the Sun. Stvar koja rijetko kogu stavlja tu na otvorenom ravnodušnim. Ni mene, ni vas. Vidim uvijek nekakav komentar na našem WhatsAppu. Mislim da je ovo himna ljeta 2026. Svog kandidata, ako imate, slobodno recite tko je za vas napravio himnu ljeta 2026. A izuzev pohvale na našu playlistu i stvari koje puštamo, došla mi je i jedna lijepa poruka od Tamare. Kaže: pozdrav iz auta. Kćer Mila i ja smo ostavile tatu i brata kod kući, vozimo se na more, naljepile smo šljokićave pjegice, slušamo Otvoreni i idemo na girls trip. Tamara i Mila, sretan vam put, nadam se da nećete u nekoj prevelikoj gužvi zapet, da ćete ugodno do svoje destinacije doći i da ćete se lijepo bez dečki odmoriti. U to uopće zapravo ni ne sumnjam. Nek ste se napakirale, nek ste krenule. Koliko mi se sad čini, na cestama ni nema nekih prejakih gužvi u smjeru mora, ali budemo s vremenom još to vidjeli i slobodno dojavite ako vi nešto primijetite. Robin Schulz tu u nastavku sa Jamesom Bluntom i nešto lakša stvar. Okay.

0: pjesma koja odjekuje cijelim svijetom, Huntrix i Golden, soundtrack filma Demon Slayer, koji još uvijek nisam pogledao, ali slušam vaše komentare i nagovaranja ako mislite da bi definitivno trebao. 12:46, dobar dan svima.
1: Tražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, Buds slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Prozori blistavi, pod čist, hladnjak nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate. Perače bazena, prozora, usisavače traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
4: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni. Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumlje dalje.

0: Billie Eilish i Birds of a Feather s nama u točno 13 sati. Slušaš Otvoreni, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC.
3: Proventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Proventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Proventa i Elipso.
1: Otvoreni.
2: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
4: Osijek i Makarska su na 33, Sisak mjeri 25, a Karlovac 23. Oblačno je u cijeloj zemlji. Ja sam Ines Gvožđar, 13. sati. Dobar dan. 17-godišnjakinja ozlijeđena u požaru kod Omiša je stabilno. Ona je u Klaićevoj u Zagrebu, dok je troje odraslih teško ozlijeđenih pacijenata prebačeno u kliniku za traumatologiju. Oni su i dalje u životnoj opasnosti. Afera s opasnim otpadom u Gospiću graniči s ozbiljnim kaznenim djelima, možda čak i terorizmom, upozorava ministar obrane Ivan Anušić. Netko tko je ovo svjesno i namjerno učinio zaslužuje najstrožu kaznu koju može dobiti i najstrože sankcije koje se mogu dati, poručuje ministar.
5: Svjesni smo svi težine i specifičnosti ovoga kaznenog djela koji je učinjen i treba postupati prema njemu vrlo sistematično, hladne glave, pronaći stvarno one koji su za ovo krivi, procesuirati ih, kazniti ih tako da više nikad nikom ne padne na pamet išta ili bilo šta slično napraviti.
4: O tome će se za koji sat razgovarati na izvanrednoj sjednici Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. U 37. godini iznenada je preminula glumica Hayden Panettiere. Najpoznatija je po jednoj od glavnih uloga u seriji Heroji. Bila je u vezi s ukrajinskim boksačem Kličkom, s njim ima i dijete.
0: Hvala ti, Ines.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Ja sam Veno, dobar dan. Radno vrijeme uz Otvoreni s tobom i ovog ponedjeljka, nadam se lakog, lijepog ponedjeljka, bez puno otežavanja, pogotovo ako ste se vratili s nekog godišnjeg odmora, jer znam da to bude u Hrvatskoj običaj iza blagdana Velike Gospe. Svi koji su se vratili, ako su poslodavci takvih ljudi tu ovoga s nama, molim, dajte lagano, nemojte odmah u petu brzinu. Ni auto se tako ne vozi, pa ne možeš tako ni djelatnike. Neka se lagano lijepo krene, koji ovaj u nastavku Dave Thames i Rain Dance. Uživaj.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Hejrana, Made You Love Me, jedan od singlova s najnovijeg albuma Ariane Grande, Pearl, Latica cvijeća, album je dobio ime. Inače, njezini fanovi govore da je ušla u nešto mračnije, ozbiljniju fazu svog stvaralaštva, možda na ovoj laganoj pjesmi se to pretjerano ni ne čuje, ali ako uhvatite vremena i odete pogledat spot za ovu ili neku od drugih pjesama s ovog albuma, vjerujte da ćete vidjet o čemu pričamo. Čak za ovaj spot pričaju da je ko mali film, nekako thriller horror, da vas upozorim. Wonderful Life ide.

0: Natali Dizdar i Grijeh s nama u 13 sati, 24 minute. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC. Kad biramo za svoje najbliže, biramo najbolje. Svježe ubrano voće i povrće s hrvatskih polja, te svježe kvalitetno i domaće meso s hrvatskih farmi. Za stol koji okuplja cijelu obitelj. KTC. Naše je domaće.
3: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipsa.

0: namještaju. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
3: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
0: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu, nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
5: Promet je centar Otvorenog. Eto, gledam, državna cesta DC1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Na Krčkom mostu pojačani promet u oba smjera, a u smjeru kopna kolona je već od Njivica. Na A7 Rupa Križišće na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Opatije Istre kolona je oko 2 km. Na Istarskom Ipsilonu zbog pojačanog prometa u smjeru Slovenije na graničnim prelazima Kašter i Plovanija kolona je oko 2 km. Na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je oko 1 km. Na A3 veća gustoća prometa na Zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca, te između čvora Zagreb Istok i čvora Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na A1 vidim da se dogodila nažalost prometna nesreća u tunela Sveti Marko u smjeru Zagreba. Vozi se trenutno jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a kolona je duga čak vrtoglavih 13 km, pa se naoružite strpljenjem i to koliko god možete. Dodatne prometne informacije primamo 0800 336, tu i naravno sretan put.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

Tony Watson. Australska kantautorica poznatija kao Townsend I, ovaj hit Dance Monkey napisala je mjesecima prije nego što je iko čuo za njega, dok je još uvijek sama živjela u svom kombiju, i onda je, eto, zbog društvenih mreža i nekih drugih okolnosti postala planetarno popularna i vjerujem da kombi nije ostao jedina nekretnina koju je posjedovala.

0: Zerb Chains, Mokrasi Inc. Addicted smo odslušali 13 sati i 47 minuta. Dobar dan.
1: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
2: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
1: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
3: 0800 3356, broj 1, prometni centar u Hrvatskoj.
0: Prometni centar otvorenog sa novim informacijama. Krčki most, pojačan promet u oba smjera. Na državnoj cesti DC1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Na Istarskom Ipsilonu na čvoru Matulji u smjeru rijeke kolona je trenutno oko 1 km, a na izlaznom kraku čvora Učka, ako pričamo o A7, u smjeru Opatije Istre kolona je trenutno 2 km. Na A4 biciklist je na autocesti između čvora Čakovec i čvora Ludbreg u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine od 80, a na A1 zbog prometne nesreće u tunelu Sveti Marko kolona se smanjila, ali je još uvijek vrtoglavih 9 km. Sretan put svima i dodatne prometne informacije ako nešto primijetite koje ja spomenuo nisam, molimo dostavite na 0800 3356, da to sve može sanirati, vama prenijeti kolega koji preuzima DJ pult otvorenog, Ermin, naravno. Slušamo se opet što se mene tiče sutra. Ljudi, Veno bio s vama u radnom vremenu uz Otvoreni, a sada odlazi ostatak ovog ponedjeljka. Uživajte i bok.
3: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: James Hype, Sam Harper. Waterfalls, 14 sati je točno.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Samsung akcija od 6. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Ne propustite akcijske cijene i produženo jamstvo na odabrane modele Samsung hladnjaka i perilica rublja. Uvijek uz vas. Samsung je Lipsa.
4: Oblačno je u cijeloj zemlji, navečer na sjeverni Jadran i u središnju Hrvatsku stiže više kiše. Ja sam Ines Gvožđar, 14. sati, dobar dan. Gotova je istraga na troje Hrvata i Poljakinjom osumnjičenima za izazivanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji. Policija je 42-godišnjaku uzela poluautomatsku pušku, a 46-godišnjaku pištolj i više mobitela. Istraga se nastavlja. Zbog požara se sastao i stožer civilne zaštite. Na online sjednici sudjelovali su ministri Tomo Medved i Tonči Glavina. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban izvijestio je da će sutra na teren izaći 10 protupotresnih timova, 8 županijskih i 2 iz Zagreba. Plan je da
5: prođu i pripremu preliminarne procjene troškova, a sve u cilju da bi već u četvrtak na sjednici vlade imali kakve takve pokazatelje kako bi vlada donijela odluku o pomoći postradalom području u ovom nemilom požaru Lokvara Ogoznica Omiš.
4: Od sutra skuplje gorivo. Litra dizela i plavog dizela bit će skuplja za 9, a litra benzina za 7 centi. Nove cijene vrijede tjedan dana.
0: Hvala ti, Ines. Bok ljudi, Ermin ovdje. Startamo našu druženju poslije podnevu uz Otvoreni od sada 18 sati. Kao i uvijek, moj zadatak samo jedan, da vas probamo raspoložiti i ispratiti uz to što radite i da dođete doma eventualno bolje raspoloženi nego što ste bili jutros kad ste krenuli na posao. Teddy Swims za početak. Šile.

Anne Marie i Ćao Adios, bok ljudi, 14 sati i 15 minuta, Ermin ovdje, lijepa porukica došla na WhatsApp, kaže: bravo Ermine, lijepo si započeo dan, samo nastavi u tom ritmu. To je napisala Željka na 0914103355 i Željka, hvala ti, volio bih da je ta poruka došla od mog šefa, ali prihvatit ću i ovo od tebe. Družimo se dalje, ako se želite čuti ili imate nešto za podijeliti, naš WhatsApp uvijek stoji na raspolaganju, volimo se družiti i tu. Ako vam treba dobra doza hitova, ovo u nastavku, pa ne znam kako bih drugačije opisao nego savršeno za ponedjeljak. Olivia Dean sa So Easy, Matt Simmons i Catch and Release za početak. Ona stvar koja je krenula kao nekakav viralni reel na društvenim mrežama, a onda postao viralni mega hit. Turn the lights off, ovo je Kato i John.

0: Tako laka stvar za slušati. Olivia Dean i So Easy 14.23. E koliko je stvar easy ili nije u prometu, to ćemo provjeriti u nastavku nakon toga No Broke Boys.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Tražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
5: Ajme, meni kad će više završit.
4: Ili slušajući hitove.
6: No matter what I do.
4: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
7: KTC.
2: S hrvatskih polja i farmi. Ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe. A svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC. Naše je domaće.
8: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike. Usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipso.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Ponedjeljak, kao i uvijek ljeti, ponedjeljak nije baš divan dan u prometu. Gust promet na A1 u oba smjera i prema Zagrebu i prema moru. Povremeno imamo i usporavanja stajanja i lagane kolonice. Na A4 prometna nesreća na kraku 3 čvora Sesvete u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. A na A7 na izlazom kraku čvora Učka u smjeru Opatije kolona je 2 km duga, dok je na istarskom Ipsilonu na čvoru Matulj u smjeru Rijeke kolona kilometar. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, nešto za podijeli s ostalim sudionicima u prometu, 0800 3356 je broj.

0: waterfall. Mihael Schulte i Waterfall, 14.44. Ermin ovdje, idemo vidjeti što se događa u prometu, pa nastavljamo dalje s itovima do kraja sata.
1: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine, školski primjer savršene ponude.
4: Otvoreni.
3: Prozori blistavi, pod čist, hladnjak nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate, perače bazena, prozora, usisavače, traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Imamo nažalost nesreću na čvoru Zagreb zapad na A3 u smjeru Jankomirskog mosta, pa se vozi tu uz ograničenje brzine od 60 km/h. Ja se nadam da su svi u redu, svi dobro. Ranije bila i prometna na kraku 3 čvora Sesvete na A4 u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom uz ograničenje od 40 km/h. Na državnoj cesti DC1 se vozi usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. A vi ako imate još kakvu korisnu informaciju, zvrcnite 0800 335 6. Sretan put!

0: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
1: i Arena Casino.
2: Proventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Proventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Proventa i Elipso.
0: Otvoreni.
1: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancirfest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.
3: Nestabilno, mogući pljuskovi s grmljavinom, posebno na večer. Varaždin i Bjelovar mjere 25, a Knin i Rab 33 stupnja. Ja sam Ina Zbožđer, 15. sati. Dobar dan. Zbog ekološke katastrofe i bioterorizma na području Like, MOST traži sazivanje izvanredne sjednice Sabora. Na Odboru za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću dolazimo sa zahtjevom za opoziv vlade, najavljuje Nikola Grmoja.
4: Ja imam ovdje dokumente koji potvrđuju da je ovaj silos prodane od Hrvatske banke za obnovu i razvoj Šinseku za 224.000 eura i da je odmah po kupnji tih nekretnina gdje je planirao odlagati ovaj opasan otpad dobio kredit u iznosu od 1.140.000 eura.
3: Odbor se sastaje za sat vremena. Usred sezone u kvaru je najveći trajekt Jadrolinije. Zbog kvara na glavnom motoru broda otkazuju se nadolazeća putovanja na međunarodnoj liniji Dubrovnik-Bari. Tu liniju održava trajekt Dalmacija koji je u Jadrolinijinu flotu stigao 2024. godine.
5: Hvala ti, Ines.
0: Poslije podne uz Otvoreni.
5: Bok ljudi, bok. Ermin ovdje, družimo se do 18. Ja se nadam u nekom trenutku, ako će vam trebati nekakva glazbena pratnja, evo mene, ne znam ništa svirat, apsolutno ništa ne znam otpjevat, ali poprilično dobro znam pogoditi koju stvar pustiti. Recimo, u nastavku Shakira, Burna Boy, Grše i Mijač, Alan Walker i za početak Ugeli Solto, čini mi se kao dobra ekipa.

Shakira, Burna Boy i Daj Daj. Dobar dan ljudi, dobrodošli posle podne uz Otvoreni. Ponedeljak je 17.8. i moram vam podijeliti nešto ovako osobno. Probudio sam se jutros poput Batmana. Pritom ne mislim bogat kao on, niti cool kao on, niti opasan i sposoban kao on. Više ukočen poput Batmana. Sjećate se Batmana u starim filmovima, kako nije mogao krenuti vrat, nego kad bi se htio krenuti u lijevo, mora je cijelo tijelo krenuti u lijevo. E, to sam ja danas. Vrat mi se nekako ukoči u spavanju i poprilično me to boli danas iz dva razloga. Jedan je fizička bol, a druga je ona psihološka bol, jer nekad davno sam mogao spavati ono sklopljen kod transformer i rastavice kod transformer ujutro i ništa mi ne bi bilo, a sad više nismo u tim godinama. Što znači da je danas vrijeme za... Au, au, au!

Ok, dijelimo svoje boli u etru otvorenog radija. Svjesni smo da je blesavo, da ne kažem glupo, da ne kažem nepotrebno. Ali, znate šta, idemo probati. Podijelite svoju bol. Gdje vas danas boli? Možda vas boli jer je majstor javio da će radovi trajati dulje ili će možda biti skuplji. Možda vas boli poruka koju ste poslali bivšoj, a ona nije odgovorila. Možda boli nova sezona omiljene serije koja je loša. Prihvaćamo sve boli u svim oblicima i u svim količinama. Podijelite svoju bol, možda vama bude malo lakše, možda nekom drugom njegova bol bude manja. Prihvaćamo sve boli, pogotovo ove, draga djeco, kad dođete u godine gdje se ujutro budite u bolovima, a nema razloga za to, osim kad pogledate datum rođenja pa shvatite da je to glavni krivac. Gdje vas danas boli? Ponedjeljak je, 0800 3355 ili WhatsApp, čekam vas.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit. Prisoner.

0: Let me go, Miley Cyrus i Dua Lipa. Kakva kombinacija mega zvijezde Prisoner u 15.25. U nastavku tu će biti i Coldplay, Pascal Etu, Blon i Another, a budite i vi. Idemo prije toga provjeriti što se događa u prometu.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Hisense akcija u Elipsu od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
4: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
4: Petran Car.
6: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
4: Kasandra Fučijaš.
7: Malo mi je puls ubrzan.
4: I Petar Tin Miketić.
7: Ohoho.
6: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
4: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu, nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
8: Je li rajčica voće ili povrće? O tome možemo raspravljati, ali o svježini? Ne. Voće i povrće iz vlastitog uzgoja ili uzgojeno u suradnji s domaćim poljoprivrednim gospodarstvima garancija su kvalitete. Unutar 24 sata stižu do polica KTC supermarketa. KTC.
6: Prometni centar Otvorenog radija.
9: Trešu ovdje kolone od Malinske u smjeru rijeke do Krškog mosta, sve je začepito. Hvala, pozdrav.
6: Nije Krešo jedini koji javi ovu gužu na Krku u smjeru rijeke, definitivno malo dulji zastoj i čekanje. Na A1 ima i nešto gužve na čvoru Jastrebarsko, čvor Karlovac, čvor Bosiljevo u smjeru mora, čvor Ogulin, čvor Bosiljevo i čvor Karlovac u smjeru unutrašnjosti, isto su tu nekakve gužvice. Ovako i pažljivo ljudi, ako imate kakve korisne informacije, 0800-3356 vam uvijek stoji na raspolaganju, ako vam treba dobro društvo. Ja se trudim. Trudim se, ljudi. Do 18 sati ću se nastaviti truditi. Ajmo sad ovo pojačati.

0: ima neki psihološki trik da kad javno podijeliš svoju bol, možda te manje boli. Pa ajmo probat.
1: Evo, pozdrav. Znači, zadnjih 6 dana imam takvu bol u lijevom koljenu, jer sam 2 puta pao sa cestovne bicikle i to praktički parkiran, jer mi se nisu kopče otkopčale. Glupi padovi, ne znam da li me više boli što je bio glup pad, ili me baš boli koljeno.
0: Mene zanima, kad si pao, jesi prvo pogledao oko sebe, jel te neko vidio ili si se prvo uhvatio gdje te boli? Mene danas evo boli, ne mogu vrat okrenuti, kreće se poput Batmana sa cijelim tijelom, jer sam očito spavao kako nisam smio. Ivan piše, boli me što je danas prvi dan poslije godišnje, krećem na posao i to odmah popodnevna smjena. Ej, popodnevne smjene su cool, tad se mi družimo.
2: Boli me danas to što mi je prvi radni dan nakon 2 tjedna godišnjeg.
0: Da,
2: ludilo.
0: Da. Dosta vas je podijelo baš ovakve boli. Nikola piše, najviše boli što nismo prvi već 21 godinu, ali budem se, nadam se, HŽV. Sretno, to ću reći.
3: Ne boli što godišnji odmor tek za godinu dana opet. Aj bog.
0: Da. Hoće to tako, jedan dođe, drugi prođe, tj. Jedan prođe, drugi ne dođe. Ivana piše, boli me ova vrućina jer zbog nje 24 sata radi klima i onda stiže račun za struju od HEP-a da mi izbije više od 100 eura iz džepa. I fora je sva ova rima, ali ja bi ipak da je zima. Ivana, do zime ima još malo, iako će navodno sad malo zahladit pa će moći opustiti klimu. Ako vas negdje danas boli, ako vas negdje danas žulja, podijelite to s cijelom nacijom. U međuvremenu, evo jedan flaster za sve vrste boli, jedan glazbeni flaster.

0: Alex Warren i Fever Dream. Ok, do kraja sata J-Lo, David Guetta, Outkast i Zara Larsson, poprilično dobra ekipa, rekao bih, od onih najvećih pa do najnovijih.
1: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća mini lubenica, kilogram, 49 centi. I domaći krastavac salatar, 59 centi po komadu. Lidl, isplati se.
2: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
3: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
0: Prometni centar otvorenog radija. Ranije sam podijelio da je ona gužva velika na otoku Krku u smjeru Rijeke, to i dalje stoji. Prometna nesreća koja je bila na A3 na čvoru Zagreb zapad u smjeru Jankomirskog mosta i dalje stoji, da je ograničenje brzine na tom pravcu 60 km na sat. Na državnoj cesti DC1 se vozi usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. I imamo kolone na A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Opatije oko 2 km, a na A8 na čvoru Matulji u smjeru Rijeke oko kilometar dugu. Ako imate još kakvu korisnu informaciju ili nešto na što želite upozoriti ostale sudionike, slobodno zovite 0800 3356.

0: Jennifer Lopez, David Guetta i Save Me Tonight. Bok ljudi.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Venta usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Roventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Roventa i Elipso.
4: Osijek i Slavonski Brod su na 35, u Rijeci je 29, a u Šibeniku 30 stupnjeva. Sutra slično kao danas. Ja sam Ines Gožer, 16. sati. Dobar dan. Zbog afere s opasnim otpadom u Gospiću se u ovim trenucima sastaje Odbor za zaštitu okoliša i prirode, a zbog požara u Omišu sastao se Stožer civilne zaštite. Maloljetnica ozlijeđena u požaru je stabilno. Glasnogovornica KBC Split Kristina Bitanga otkriva u kakvom su stanju ostalih troje teže ozlijeđenih.
5: Nema značajnijih promjena u zdravstvenom stanju pacijenata stradalih u požaru na omiškom području, a danas i u narednim danima planirani su operacijski zahvati. Njihovo liječenje u oporavak trajat će jako dugo, te se značajne promjene ne očekuju na dnevnoj razini.
4: Građanima Omiša zbog najavljene kiše podijeljene su PVC folije za privremenu zaštitu krovišta. Gradonačelnik Zvonko Močić.
6: Mislim da je 50 teže oštećenih objekata. Sad nisu svi baš krovovi, a mi smo išli na široko. Po kući 100 kvadrata smo uzimali.
4: I jedna tužna vijest. U 37. godini iznenada je preminula glumica Hayden Panettiere. Glumila je u seriji Heroji, a privatni život obilježila je veza s ukrajinskim boksačem Kličkom.
0: Hvala ti, Ines. Bok ljudi, Ermin ovdje. Ajmo se bučnut u novo

Stumble in 16 i 14. Ranije danas smo čestitali Sari Kolak na fenomenalnom uspjehu. Uzela je zlato na prvenstvu u Birminghamu u Engleskoj u atletici bacanje koplja, ali ono što sam zaboravio spomenuti je fenomenalan rezultat naših vaterpolista ovo ljeto. Ne znam jeste li ispratili ovaj podatak. Ranije ovo ljeto je naša U16 vaterpolo reprezentacija osvojila svjetsko zlato. Pa je onda i U18 reprezentacija osvojila svjetsko zlato. I sad je U20 reprezentacija osvojila europsko zlato, znači tri repke ovo ljeto igrale, sve tri uzele zlato. Što reći nego jednu jedinu stvar, a to je... Znači, ni ribe ne plivaju tako dobro ko mi u bazenu s loptom. Svaka čast. Znači, vaterpolo ne da ima svijetlu budućnost u Hrvatskoj, nego isključivo zlatnu budućnost, čini se. Svaka čast svim našim mladim reprezentativcima. Čestitamo im. Sad nam onda samo još preostaje jedna stvar, a to je da nađemo reprezentaciju potopljene Atlantide i da njih izazovemo i da kažemo da nigdje na 7 mora diljem svijeta nema boljih vaterpolista. Baby,

0: bog ljudi, bog. Glockenbach, Chris de Sarandi, Silente i Lioni, oni potpisuju vaše hitove narednih 10 minuta, prije toga da vidimo što ima i čega nema u prometu.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipso.
4: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Novih nekakvih dojava nemam, nove izvanredne situacije nemam za prijaviti, osim da je na Krku i dalje dosta teška situacija što se tiče čekanja. Znači, kolone kaže od kružnog toka Križišće pa do Njivica Malinska, izlaz otoka, sve u koloni bez stajanja. Dobro, polako, pažljivo i strpljivo. Ako imate još kakvu informaciju, 0800 3356 stoji vam na raspolaganju.

Magic moment. Bok ljudi, Ermin ovdje. Evo, želim podijeliti nešto s vama što je jako korisno s obzirom na ove katastrofalne požare koji su bili dolje na jugu zemlje, pogotovo koji su pogodile omiško područje. Došla je poruka na naš WhatsApp od Kristine. Kaže, možete li please podijeliti info? Skupina pretežito studenata napravila je web stranicu za pomoć Omišu. Moguće da će biti, kaže sama, moguće da će možda biti nekih manjih bugova, jer je ovo sve napravljeno momentalno, ali opet uglavnom se nadamo da bi sve trebalo štimati i možda pomogne mnogima da se organiziraju za smještaj i prijevoz. Naime, stranica je osmišljena da zapravo tu se vidi ko šta sve nudi, a ko šta sve treba. Kaže, cilj nam je samo doći do što većeg broja ljudi da djeluju, ne želimo nikakvo javno eksponiranje, niti ikakva imena da se spominju, hvala. A ja sam to jedno pravilo već prekršio, jeli? Uglavnom, stranica se zove, to jest upišete www.pomoc-omis.com. Na toj stranici onda možete naći pomoć ko što treba, tko što nudi. Naravno se da će to funkcionirati onako kako su zamislili. Svaka čast za uglavnom studente koji su ovo odradili i hvala našoj slušateljici Kristini što je proslijedila ovu informaciju. Tako da svi na omiškom području mogu ovo probati iskoristiti. Još jednom, stranica je www.pomoc-omis.com, sve malim slovima, i ljudi, nadam se da će se čim prije sanirati situacija i da ovo ljeto, a ni buduća ljeta, više ne budemo gledali ovakve scenarije.

0: Lost on you, Bog ljudi. Ermin ovdje. Nadam se da ste i vi tu s druge strane radija. U nastavku do kraja sata Alok, Khalid, Alice Merton, Bruno Mars, Ella Henderson, Switch Disco, svi oni za dobro raspoloženje do kraja sata.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
3: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
4: Domaća zadaća za roditelje prije početka škole. Dođite u Bauhaus i pronađite sve za uređenje i osvježenje dječjih soba i školskih kutaka.
0: Prometni centar otvorenog radija. Gužve na čvoru Matulji u smjeru rijeke, kolona je 1 km duga na Istarskom Ipsilonu, na A7 na izlazom kraku čvora Učka u smjeru Opatije, kolona je 2 km i nažalost imamo i prometnu nesreću između tunela Škurinje 2 i čvora Rujevica u smjeru Rupe, vozi se uz ograničenje brzine od 70 km na sat. Na A1 kolona i kraći zastoj od Karlovca prema Bosiljevu u smjeru mora i od Ogulina prema čvoru Karlovac u smjeru unutrašnjosti, a kolona ispred naplatne postaje Demerije na A1 u smjeru Zagreba duga je 1 km. Sretan put, ljudi! Wow!

0: mi, bok ljudi, Ermin ovdje. Idemo dalje.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Samsung akcija od 6. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Ne propustite akcijske cijene i produženo jamstvo na odabrane modele Samsung hladnjaka i perilica rublja. Uvijek uz vas. Samsung i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
4: Dubrovnik je na 31, Split na 32, a Zagreb na 30 stupnjeva. Sutrašnji maksimalci kretat će se između 27 i 32. Ja sam Ines Gvožđar, 17. sati. Dobar dan. U Gospiću se sastao odbor za zaštitu okoliša zbog afere s opasnim otpadom u Lici. Početak odbora dočekali su prosvjednici uzvicima izdaja, lopovi i ekomafija. Ovo sve će biti jedna predstava za javnost, poručuje Mostov Marin Miletić.
5: Cirkus koji se radi političke kaste, koja opet će čuvati one najodgovornije u procesu trovanja ljudi naše države. Ovo je nacionalna katastrofa, ovo je trovanje ljudi u srcu Hrvatske, u našoj Lici.
4: Izvanredna sjednica Sabora je nužna, ističe Marija Selak Raspudić.
6: Predsjednik vlade je smatrao da je od ove teme bitnije naglasiti uspjehe njegove vlade i pozabaviti se turističkom sezonom. Ministrica koja se danas ovdje nalazi s nama objasnila je hrvatskoj javnosti da ne postoji hitnost postupanja, da ne postoji način kako će se u ovoj situaciji postupiti hitno.
4: Od sutra skuplje gorivo, litra dizela i plavog dizela bit će skuplja za 9, a litra benzina za 7 centi. Nove cijene vrijede tjedan dana.
0: Hvala ti, Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni. Upravo ovdje, upravo sada.
0: Od 14 do 18 sati želja i ideja je samo jedna, da se dobro zabavimo i opustimo i da na kraju kad dođete doma bolje raspoloženi nego što ste bili kad ste potencijalno krenuli jutros na posao. To je nešto, ono, da znam svaki dan da dođete doma bolje raspoloženi. Dobro, da. Da znam da dođete doma svaki dan malo bolje raspoloženi, jer smo se mi družili poslije podnevu, ja bi bio najsretniji čovjek na svijetu. To bi bilo sve što mi treba. Ne mora mi se onda ni platiti posao i ja se nadam da ovo moj šef nije upravo čuo. Ali ljudi, evo, za popraviti raspoloženje, još sat vremena se družimo zajedno, idemo dići malo atmosferu. U nastavku Harry Styles, Lost Frequencies, Tom Odell, Pink i Lady Gaga sa hitovima od onih najvećih do najnovijih. Za dobro poslijepodnevno društvo. Bog, Ermin ovdje.

Harry Styles, American Girls, sa njegovog zadnjeg albuma Kiss All The Time, Disco Occasionally, ili Disco All The Time, Kiss Occasionally, sad sam pobrkao te dvije stvari, u svakom slučaju nešto od toga je. Nije loša ideja i jedna i druga stvar kao aktivnost. U nastavku James Young, Tiesto, Karol G, Paul Monkey, Rusi, The Pawn 3 Boy, svi oni se skupili, skrcali i nakucali 10 minuta hitova.

0: James Young, Infinity, 17.22. The Weeknd, 21 Pilots, BB Rexha, Faithless. Kao da čitam nekakav line-up na mega festivalu, a zapravo samo najavljujem ono što slijedi u nastavku, od onih najvećih do najnovijih.
1: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Arena Casino. Tražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso. Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježe pile, 2,69 €. Premium sladoled, 40% povoljniji uz Lidl Plus. I Čokolino XXL, 9,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: Otvoreni.
2: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipso.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Demerije u smjeru Zagreba na A1, kolona je oko kilometar duga. Inače su zastoji, recimo čvor Karlovac prema čvoru Bosiljevo 1 u smjeru mora, tu ima i gužvica i kolonica, a od Ogulina prema Karlovcu u smjeru unutrašnjosti također. Na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Opatije kolona je na A7 2 km duga, a imamo nažalost i novu prometnu, znači između tunela Škurinje 2 i čvora Rujevica u smjeru Rupe vozi se uz ograničenje brzine od 70 km na sat, a prometna je bila i između tunela Katarina i tunela Škurinje 1 u smjeru Rupe također, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 70 km na sat. Ljudi, polako i pažljivo, želim vam sigurnu vožnju ovaj ponedjeljak i pojačajte radio.
2: Deep

0: Znači, dijelili smo svoje boli. Znam da je bizarno, blesavo i besmisleno, ali mi smo se danas malo zabavljali s time u nadi da kad podijelimo svoju bol, bit će nam malo lakše.
1: Boli me danas to što mi je prvi radni dan nakon 2 tjedna godišnjeg. Ludilo!
0: To je ekstremno puno vas javilo i pozdrav svima koji se vratili na svoja radna mjesta. Među njima je i Marko koji je prijavio da ga boli nakon 2 mjeseca roditeljskog dopusta vratit se na posao i to u drugu smjenu do 24 sata. Aj živjeli! Marko, ako te mogu utješiti, s tobom će neko na otvorenom biti sve do 22 i praviti društvo.
2: Ne boli što godišnji odmor tek za godinu dana opet. Aj bog!
0: Tek je prošao i sad ga treba dočekati opet. Pa bit će nešto na zimu, kratko se može spojiti. Što još boli? Pa evo, Ivana kaže, mene danas ništa ne boli jer mi je rođendan, je pozdrav otvoreni. Pa sretan rođendan, Ivana, čestitam. Kad se skupi dovoljno rođendana, svaki novi rođendan te boli sve više.
3: Ćao, ovdje Arijana. Znaš što boli? Kad si na godišnjem, i ti i muž, a mali dobio temperaturu. Ćao, pozdrav svima ekipa.
0: Ništa, izdržite ljudi, izdržite. Druga najčešća vrsta poruka koja je stigla danas je poput ove od Filipa, s kojom ćemo onda danas i završiti. Filip je elokventno to pisao i čeka da izbrojim 1, 2, 3, 4, 5, 6 riječi što ga danas boli. Hashtag boli me pipi jer je prvi dan godišnjeg. Pa čestitam. Čestitam Filipu i svima ostalima. Uživajte u svom odmoru, zaslužili ste. Sad ide Sabrina Carpenter, fino poslužena.

0: kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: Olivia Rodrigo, ona baš na nastupima uživo voli onak odradi dobar party, čak malo ode više u nekakvu rock energiju ili punk energiju, ako ćete imati priliku, mislim da vam neće biti žal to doživjeti. Ermin ovdje u nastavku do kraja sata, Šabuzi, BTS, Kelis, Robin Schulz i mnogi, mnogi drugi, prije toga da vidimo što se događa u prometu.
1: Najljepši prizor, biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
4: Prozori blistavi, pod čist, hladnjak nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate. Perače bazena, prozora, usisavače traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
0: Prometni centar otvorenog radija. Nemam novih dojava osim ove nezgodne situacije na A7, znači prometna nesreća između tunela Katarina i tunela Škurinje, jedan u smjeru Rupe, pa se vozi uz ograničenje brzine od 70 km na sat, te da je na A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Opatije kolona sad već 2 km duga i vjerojatno će se pojačati. Cijeli dan se javlja na Krku problem sa prometom, gužva u smjeru kopna, kolona je od Njivica pa sve do mosta i nadalje. Polako i pažljivo, a na Pagu, nažalost, još jedna prometna nesreća u mjestu Stara Vas, pa se vozi tamo uz ograničenje brzine od 20 km na sat. Nadam se da su svi u redu, polako i pažljivo, ljudi, pazite se, volite se i odmorite se i čujemo se opet sutra. U međuvremenu, vi se družite dalje uz Filipa do 22.

0: Blink Twice, ovo su Shabuzi i Mal Smith. Ovo je otvoreni Phil Bešić tu, javljam se na dužnost. Preuzijamo hitove uskoro. Dobar dan.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Uvijek Whirlpool. Jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Sutra promjenjivo oblačno i manje toplo, posebno na kopnu. Ondje temperature neće prelaziti 30 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđer, 18 sati. Dobar dan. Zbog ekološke katastrofe u Lici, u Gospiću se održava izvanredna sjednica. Prepucavanja nije nedostajalo, evo kako je to otprilike zvučalo.
4: Članak 238, ja bih volio da se predsjednica odbora ispriča javnosti što je došla nespremna ovdje, što ne zna voditi sjednicu i što na koncu pristala ono što je trebala napraviti poslovnički, a još uvijek se pravi da je pametna i da je u pravu.
5: Dakle, ispričajte se hrvatskoj javnosti. Potrebili poslovnik, dajem vam prvu opomenu.
3: Bio ovo Hrvoje Zekanović, a Dušica Radojčić iz Možemo nakon stanke prekinula sjednicu. Pojasnila je da građani nisu dobili konkretne odgovore. Nakon što je prekinuta sjednica, članovi vladajuće većine neformalno su je nastavili. Time je prekršen poslovnik. A prvi čovjek Gospića, Darko Milinović, demonstrativno je u koš za smeće bacio rezultate vještačenja neposredno prije početka sjednice odbora. Podsjetimo, USKOK je te rezultate objavio 6. kolovoza.
0: Hvala puno, Ines.
6: Mir, tišina, uživancija.
7: Ide se pučkat na more, služe do dvoreni.
8: Znači savršenstvo.
6: Ljeto!
0: Uz... Ljeni ponedjeljak ili jako u nove radne pobjede. Živjeli svi povratnici sa godišnjeg. Nema samo ništa naglo. Pomalo. Pomalo. Svi koji još niste se vratili s godišnjeg, vi znate što treba raditi. Za vas nema savjeta. Teddy Swims pokreni 6 popodne.
1: Samo hitovi.

puhe svima. Neka kaže tko god šta hoće. Kiša. Vrhunac tjedna. Znam da smo tek počeli, no kiša. Ovaj tjedan kroz cijelu Hrvatsku očekuju se padaline nekada. Prve već danas su krenule i bit će ih još. Tako da pazite sve što niste sklanjali zadnjih par tjedana nigdje, jer ničega nije bilo. Sa balkona, terasa i tako dalje. Zatvorite prozore na autu na večer, ne ostavite otvoreno. I mislim nekako da stvarno nisam jedini koji voli ljeto i vrućinu, no ovo je bilo prijeko potrebno za osvježenje. Možeš mi javiti ako se veseliš kiši kao ja danas na 091 400 3355, to je WhatsApp otvorenog do svira. Felix Jen.

0: Blago svima koji tek sad idu na godišnji i slušaju ovo auto. Magnetic The Bossa. Evo, prome danas puno normalniji nego zadnjih nekoliko ponedjeljaka. Znaš već da ono sezona ide prema svojem kraju. Sretan put uz Raindance i Spot a Fake. Ava Max je prva iduća.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
5: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
6: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu, nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
7: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Dolina puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
8: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipsa.
1: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i

Ponedjeljak kroz večer, 18.30 je prošlo. Joel Corey i Bad su ovo bili. Ovo je otvoreni. Na društvenim mrežama ovaj vikend jedna čudna slika Taylor Swift i Sabrine Carpenter je kružila. I da, nije Taylor više od Sabrine baš pola metra. Netko se jako dobro poigrao Photoshopom. Sabrina je niža, inače 151 cm. Taylor je kao malo viša, 178. No na ovoj fake slici je Taylor izgledala kao žirafa, a Sabrina kao hobbit. Stvarnost je negdje između, nemojte vjerovati svemu što vidite na internetu. Mogli bi proći kao mama i kćer doduše. To da, mama ovaj put bez kćeri na radiju. Taylor Swift, Yopalite. I had a

0: moramo izjednačiti ritam u nastavku. Kato i Turn the Lights Off svira idući. Prije 7 još Z The Middle i Shawn Mendes sa Why, Why, Why.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
3: Narodne novine.
4: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
4: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavačima i web shopu.
3: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
4: Narodne novine, školski primjer savršene ponude.
5: U

0: Aiko Aiko na otvorenom, minute do 7. Inače, svi koji trebate natankati auto, možda je bolje sada nego sutra. Sutra je gorivo skuplje. 7 centi će narast cijena litre benzinskog goriva, a oba dizela i plavi i obični 9 centi po litri su sutra skuplji. Pa eto, ko treba, brzo sad na benzinsku, dok još nije kasno, možda i nema gužve. I natanka do vrha.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Samsung akcija od 6. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Ne propustite akcijske cijene i produženo jamstvo na odabrane modele Samsung hladnjaka i perilica rublja. Uvijek uz vas. Samsung i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
0: Stigla nam je kiša u Hrvatsku, kroz noć će biti dosta, može biti i grmljavinskih pljuskova. Nastavit će se to i sutra, kroz prije podne, poslije podne se očekuju češća sunčana razdoblja, no i dalje neće biti posve nestabilno, neće biti posve stabilno. Biti će nestabilno. Temperature sutra dnevne malo niže nego danas, između 27 i 32.
1: Ljeto uz...
0: 19 sati je točno, Filip tu, Večer uz Otvoreni se sluša. Panic at the Disco uskoro nas malo diže uz High Hopes. Welshly Arms, Legendary također. Mijači Hilson sa Anđeo ono prvo. Haven i Caitlin Aragon, krećemo sa Iran.
1: Samo hitovi.

Hit sam ja Čovanđo iz serije Sram, popularne tinejdžerske serije. Joj, kako bi opet lijepo bilo biti tinejdžer. Možda jesi tinejdžer, ali to još ne znaš. Evo kaže jedno novo istraživanje sa Cambridgea. Mozak se razvija do 32. godine života. Kažu znanstvenici da se iz tog razloga u 20-ima osjećamo kaotično. Sve nas napada, ne možemo pobjeći. Do sada se mislilo da razvoj mozga prestaje sa 18, odnosno 25 godina. Sad smo to pomaknuli na 32. I dobro da jesmo, jer ako je moj mozak razvijen do kraja, onda mi nema pomoći stvarno. Benson Boone, ovo je Otvoreni.

0: Repeat it, repeat it. Garrix i Šira na otvorenom, ali repeat it, ako bi mogli Siget Festival ponovit, to bi stvarno bilo fascinantno. Sombr, idući svira koji je razvalio na Sigetu, danas mi na YouTube iskočio cijeli njegov nastup. Jako, jako je dobar, preporučam da pogledate. Sombr i Homewrecker u nastavku sviraju za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
1: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam je voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Hisense akcija u Elipsu od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso. Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo Otvoreni.

Gazi ponedjeljak uz Hajer, ovo je Tom Grena na Otvorenom. Nije još kasno, no jako je malo vremena ostalo. Sutra ćemo saznat ko će uzet 100 eura za potrošit u DM-u. Još uvijek ti možeš biti ta osoba. Samo moraš riješiti naš glazbeni test, ako nisi u zadnjih tjedan dana. On se nalazi na otvoreni.hr. Riješi ga danas do kraja dana i osiguraj si priliku za zgrabit 100 eura za potrošit u DM-u. Nije malo. Kako ćeš ih moći osvojiti sutra, sve je također objašnjeno tamo na otvoreni.hr. Sretno, nema labava u nastavku DJ Snake i Bieber. Let me love you, nakon Think About Us. Ovaj zarazni ritam je napravio Sony Fodera. Ovo je Otvoreni.

0: otvoreni. Topiki, Becky G su ovo bili. U nastavku 5 komada prije 20 sati. Taigo Imagine Dragons, Stars Will Align je tu. Clean Bandit i Demi Lovato sa solo su tu. I Calvin Harris, Clement & Douglas, Blessings je prvi.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
3: Lonci i poklopci objavljuju. Kolovoz, mjesec Grill Kinga, popusti do 50%.
2: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipsa.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih.

0: Olivia Dean, So Easy na otvorenom, So Easy to Fall in Love, doduše. 20 sati je točno, imamo malo problema u prometu. Stigla je poruka na naš WhatsApp. Šta se događa u blizini Bosiljeva na autocesti A1? Pa evo, prometna nesreća je nažalost i nadamo se da su svi okej. Znači, između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin u smjeru Dubrovnika i također između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Ako idete u smjeru Zagreba, tamo se trenutno kažu vozi u dva prometna traka, no treba usporiti i pripaziti. U smjeru Dubrovnika je jedan prometni trak, pa imajte to na umu. Nadamo se stvarno da će svi biti okej. Ako putujete i ako imate nešto iz prometa za prijaviti, tu smo uvijek na 0800-3356. Damjana David svira jako brzo.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Uvijek Whirlpool. Jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipsa.
1: Otvoreni.
0: Sutra u cijeloj Hrvatskoj promjenjivo, ne posve stabilno vrijeme. Biće kiše, kiša je već lagano na putu. Po noći će biti unutrašnjosti Hrvatske, proći će i dijelom Jadrana, sutra i Dalmacije. Kroz prije podne kažu da bi više sunčanih razdoblja trebalo biti poslije podne. Vidjet ćemo. Temperature svakako malo olakšanje. Dnevne između 27 i 32 sutra.
3: Ponaca, galebove.
4: Imam prekrasan pogled na more.
1: Ljeto uz Otvoreni.
5: Nek nas prži.
0: Filip tu Večer uz Otvoreni. U nazivu kod hitova Elton John i Britney Spears. Onaj klasik Hold Me Closer koji zvuči jako dobro, kao i Marshmallow, Anne-Marie i Friends. A moramo prvo Talijana. Damjano David, The First Time ide.
1: Samo hitovi.

Sutra Formula Monza, kaže Grša na Otvorenom, ali ne još, novi tjedan se vraća, najbrži cirkus na svijetu, velika nagrada Nizozemske, prva utrka nakon ljetne pauze, motosport fanovi se vesele. Osim toga, vrijedi i napraviti kratki osvrt na fenomenalne uspjehe naših U20 vaterpolista, koji su postali europski prvaci pobjedom nad Španjolcima. Vaterpolisti razvaljuju u svim dobrim kategorijama. Dečki, čestitamo. A atletika, europsko prvenstvo, nakon srebra našeg Marina Blaudeka, Sara Kolak osvojila jučer zlatnu medalju u bacanju koplja, 10 godina nakon zlata sa olimpijskih igara u Riju. Čestitke Sari, a čestitamo i našoj kartinškoj ekipi. Ovo je stilo na naš WhatsApp Otvorenog. Ivan se javio, kaže, pusta svima na Otvorenom iz Indianapolisa od cijele ekipe Go-Kart HR-a. Slušamo vas na svim natjecanjima i trenzima po cijelom svijetu. Zakon ste, dobio sam i sliku. Netko je pobjedio. Ekipa, sretno dalje i držimo fige da razvalite i dalje. Kecaj i Gabriela Sovo.

0: i Jamaican Bam Bam. U nastavku Tame Impala i Jenny sa Dracula za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
2: Ajme, meni kad će više završit.
1: Ili slušajući hitove.
3: No matter what I do.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
4: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
5: KTC.
4: S hrvatskih polja i farmi. Ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe. A svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC. Naše je domaće.
6: Narodne novine.
7: Nova školska godina počinje ovdje.
6: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
7: Koristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
6: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
7: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
8: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
1: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Afrojack i Loveless, solo In My World. Ovo je otvoreni. Čim kreneš spominjati naše sportaše i ako slučajno nekog izostaviš, nije dobro. Ne valja, javila se Megina na naš WhatsApp.
1: I plivače spomenite, koji su osvojili broncu.
0: Da.
1: To je bilo 800 mješovito, ako se ne varam, pa molim vas i njih spomenite, vrijedno je spomena, stvarno ste zaboravili. Plivanje.
0: Da, plivači su kao i naš Marino Blodek prošli četvrtak, pa se Blodeka iskoristio samo kao poveznicu za našu Saru Kolak, ali naravno i naši plivači bronca. Toliko medalja smo osvojili u zadnjih tjedan dana da više ne možeš to ni sve pobrojati. Svakako naši sportaši čestitke, u kakvim uvjetima neki treniraju, kakve rezultate rade, svaka čast. Ako ima sad neki sportaš, nadam se da ga jako dobro pogonimo hitovima, jer i to je razlog zašto možda su neki uspješni u svom sportu. Niko Santos uskoro jazdi si Leoni, don't worry, ona ide prva iduća. Ove otvoreni.
2: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
4: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipsa.
2: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti.

0: Alex Holland, ja. Fever Dream, no, otvorenom. Filip tu, hej svima. Znam da mlađe generacije jako na to paze, u smislu šta stavljaju na društvene mreže, šta snime za TikTok pa to objave. E pa, nije uvijek tako. Našao sam jednu žensku osobu svojih godina koja se žalila na TikToku kako je teško raditi njen posao, da je posao iscrpljuje. Nemojte to raditi. Zašto? Zato što je ta cura onda dobila otkaz. Tako da morate biti oprezni s onim što stavljate na internet. Evo, mala pouka s radija. Jennifer Lopez i David Guetta su idući sa Save Me Tonight za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Otvoreni.
2: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi Orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancirfest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.
0: Kiša je stigla u cijelu Hrvatsku, ima je dosta, jedino eto u Dalmaciji još nije, iako nekakvi oblaci kišni jesu iznad Jadranskog mora, vidjet ćemo kako će to ići po noći, trenutno jako pada i u Istri, i u Zagrebu, i u Gorskoj Hrvatskoj, i u dijelovima unutrašnjosti, tako da imajte na umu da je noć vrlo kišna, biti će i do kraja prije podneva sutra, a kroz poslije podne kažu da bi trebalo biti više sunčanih onda razdoblja kada će temperature vjerojatno doseći ove vrijednosti između 27 i 32.
3: Rito, na glavu i uvodu.
4: Mir, tišina, uživancija.
5: Živjogodišnje.
6: Nakupanje.
5: Ljetor.
1: Uz...
0: 9 sati je točno, još je prerano za spavat, skroz jasno, skroz jasno. Filip tu večer uz Otvoreni, Lil Nas X uskoro svira sa That's What I Want. Prije njega 24K Golden i Ian Dior sa Mood, ali prvo Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.
1: Samo hitovi.

0: 9:10 je točno. Evo, dobili smo od Tome na WhatsAppu otvorenog poruku da je kiša krenula i u Splitu. Ha, dobro. Mislim da je za taj kraj dosta potrebna kiša, pogotovo nakon svih ovih nemirnih noći i požara koje su prošli kroz cijelu zapravo Dalmaciju. Pa eto, imamo sve važne poruke u idućoj minuti za sve one koji dalje misle da bi možda paljenje vatre na otvorenom bilo dobra stvar. Ne, ne, ne, ne.
1: Imam dvije ideje za promo spot koji možda može smanjiti količinu prokletih požara. Evo gdje sve možeš žariti i paliti. Na poslu, u krevetu, na rekreaciji s dečkima, dok rješavaš križaljku ili sudoku. Samo nemoj žariti i paliti u borovoj šumi. Sad jedna za sve vas koji bacite čikove.
2: Hej, kauboju, super ti stoji ta cigareta u ustima, dok jašeš svoga konja jadranskom magistralom. I taj čik koji si spektakularno lansirao kroz prozor djelo je baš moćno i mačo. I vjerujem da moraš paliti brisače na svom BMW-u, jer jedino se tako možeš obraniti od silnih gačica i grudnja kako je žene bacaju prema tebi, jer si tako prokleto seksi.
1: Jedini konj u ovoj priči si ti.
3: Konjino!
4: Vedran Car, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Eto, čuli ste sve što ste trebali. Vedran i Kassandra ponovno sutra od 6 ujutro na Otvorenom. A sad, Wonderful Life.

0: brzo Kids from the Sky i onaj osjećaj. Nastavit ćemo taj chill vibe, no prvo Ale Farben, Baby Goodbye za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: Istražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
1: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

Sophie and the Giants na otvorenom Shut Up and Dance. Nekog smo sad možda podsjetili da treba riješiti svoj Duolingo danas, da. No ono što je mene jako fasciniralo, kako super ove velike kompanije nekad komuniciraju na društvenim mrežama, pa tako i Duolingo, koji je dobio upit od jednog malog svog rješavatelja, nakon što je izgubio svoj 301 dan rješavanja lekcija u aplikaciji, zato što je završio hospitaliziran, je bio u bolnici, jedan dečko od 10 godina i pretpostavljam da je mama onda tražila da li bi mu mogli vratiti možda slučajno njegov strik, jer nije uspio riješiti lekciju za taj dan kad je bio hospitaliziran. I tada, Duolingo mu je vratio to. Jako dobra priča. Javio se kasnije netko u komentarima da je bio 4 dana pod mamurlukom, pa da li njemu mogu vratiti kao strik takozvani. Pa je Duolingo odgovorio: makni se s moje stranice. Ajmo jedan pljesak za Duolingo. Stvarno, svaka čast svima koji vode društvene mreže tim velikim kompanijama. Bome nekad nije lako da dođu ovakvi zahtjevi, ali je jako lijepa priča. Dečko 10 godina ponovno dobio svoj strik od 300 dana nazad da može nastaviti rješavati lekcije. Another sad talk to you.

0: i Niall Horan su ovo bili sa Drive Safe na otvorenom. Filip, tu evo kratko još bacam pogled na baš na to, za drivanje safe u Hrvatskoj. Evo sad nema nikakvih problema trenutno na prometnicama u Hrvatskoj, no ima dosta kiše u unutrašnjosti, pa ako ćete na put ili ako ste sada na putu, samo oprezno, kiše nije dugo bilo i pada sada u nekim dijelima i obilno, pa imajte to na umu ako idete na put. Ako trebate natankat, odlična vijest je, imate još vremena do ponoći. Od ponoći skuplje benzin 7 centi, a dizel 9 centi i plavi i obični. Pa eto, ko će malo uštediti, još uvijek stigne na benzinsku još 2 sata i 20 minuta. Mi se ponovno družimo sutra u večeri uz Otvoreni od 18 do 22, a sad...
1: Ovo je Otvoreni.
0: Hitovi preuzimaju bez prestanka. Joel Corey, Sorry, uskoro Rehab, Believe, Chainsmokers i Coldplay i Lady Gaga prvo nastavku. Budite mi dobri, aj bok!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

Whirlpool. Jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipsa.

you, baby. Either you're mine or you're not. Make a

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.

0: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
1: Ajme, meni kad će više završit.
0: Ili slušajući hitove.
2: No matter what I do.
0: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
4: KTC.
3: S hrvatskih polja i farmi, ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe, a svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC, naše je domaće.
5: Igraj odgovorno.
6: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu, nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli, više na duks-nekretnine.hr.

zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
1: Ajme, meni kad će više završiti.
0: Ili slušajući hitove.
2: No matter what I do.
0: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
4: KTC.
3: S hrvatskih polja i farmi. Ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe. A svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC. Naše je domaće.
5: Igraj odgovorno.
6: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.